0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
1: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ניסיון פיגוע דקירה בתחנת משטרה בגליל המערבי. מחבל חמוש בסכין הסתער על לוחם אגב ונוטרל. אין נפגעים. כתבנו אוספים כעת פרטים נוספים. דבר צהל התיר אמש לפרסום כי סרן איתן שמואל למברג, בן 21 ממשמר השיבה, קצין שריון בגדוד 75 שבחטיבה 7, נפל בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. התקרית התרחשה אתמול בשעות אחר הצהריים, כשמחבל ירה נונטט לעבר טנק של כוחות צוות הקרב החטיבתי של גולני, הפועלים בדרום לבנון. מיד אחר האירוע צהל תקף מהאוויר ובאמצעות ארטילריה תשתיות של חיזבאללה במרחב. 62 החשודים שנעצרו בעקבות הפרת הסדר והנזקים שנגרם לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, הובאו אמש לדיוני הערכת מעצר. בית המשפט העריך את מעצרם של 44 מהחשודים, בהם 5 קטינים, בעוד ש-19 חשודים נוספים שוחררו למעצר בית, אך לבקשת המשטרה עוכב ביצוע שחרור עד היום. נהג האוטובוס שנעצר במסגרת הפרשה שוחרר והדיונים בעניינם של יתר החשודים נמשכים. פיצוץ הרכב בנתיבי איילון. ליה מלכה כהן בת 35 היא האישה שנרצחה אתמול סמוך למחלף חולון. במשטרה בוחנים כמה כיווני חקירה כשבעלה נעצר בחשד למעורבות בפיצוץ. בעבר הגישה תלונות נגדו שממנו הייתה בהליכי גירושים. במקביל נבחנת האפשרות שהפיצוץ קשור לעובדה שלי הייתה שוטרת לשעבר. מחקירה ראשונית עולה כי מטען חבלה במשקל של 0.5 קילו הוצמד לרכב שלא היה בבעלותה. אלפים הגיעו אמש למצעד הגאווה והסובלנות בירושלים. על במת הפתיחה הבטיח ראש האופוזיציה יאיר לפיד. במאה הימים הראשונים של הממשלה הבאה נעביר חקיקה שתבטיח שזכויות של כל זוג בישראל יהיו שוות. הדיווח של כתבתנו בבירה אינברט ויזר.
3: אלפי משתתפים לקחו חלק במצעד הגאווה בירושלים, שצעד השנה במסלול חדש, מגן סקר ועד למשכן הכנסת. דגלי גאווה שנתלו בעיר הוקדשו לרב סרן סגי גולן זיכרונו לברכה. מאות שוטרים ולוחמי מג"ב הבטיחו השנה את המצעד, 11 שנים אחרי רצח הנערה שירה בנקי.
2: עכשיו תחזית מזג האוויר, מילנית אדלר.
4: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
6: שלום לכם, היום תורגש ירידה בטמפרטורות. מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה. אמנם חם בשעות הצהריים, אבל הטמפרטורות נמוכות מהממוצע העונתי. לאורך כל שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר. בשעות הערב והלילה מזג האוויר יהיה קריר בעיקר באזורי הערים. בימים הקרובים נרגיש שינויים קלים במידות החום, אבל מזג האוויר ממשיך להיות נוח באופן יחסי.
5: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
4: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אלאור אליהו סעת את פרופסור גיל בר סלע, מנהל המרכז האונקולוגי במערך לאונקולוגיה והמטולוגיה במרכז הרפואי העמק, שמגיע לרדיו כל רגע לשיחה על המרכז האונקולוגי החדש. בשיחה מרתקת יספר על הרחבת השירותים והטיפולים הניתנים, על מערך הקרינה המתקדם ועל מרכז איכות החיים החדש, שנפתח במטרה להעניק למטופלים ולבני משפחותיהם מעטפת רחבה של תמיכה וליווי לצד הטיפול הרפואי. אל תחמיצו, שיחה על חדשנות, איכות חיים והטיפול האונקולוגי של המחר. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות. שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים בפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. היום יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית עם מרפסות ענק ונוף פתוח לשדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד. הכניסה מיידית. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
2: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.

0: באתי עם קביים אליך, הייתי חולה, הייתי במשבר נפשי קשה, ואתה הצלת לי את החיים.
1: אור הזוהר והקבלה.
2: יש לפחות שניים נוספים שנמצאים באותה מחלה. האם זה נכון?
3: מדהים, כבוד הרב.
1: תוכניתו של הרב אפרים בן צבי.
4: אני רוצה לבשר לך ולמאזינים בשידור חי ולהודיע שאני בהיריון.
2: בן פורת יוסף.
4: בית עמד להתפרק ואני תחסרת אוני. והצדיק הגדול ביותר, הרב אפרים ענה לי.
1: אור הזוהר והקבלה עם הרב אפרים בן צבי. כל מוצ"ש ב-10.
5: שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים בפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. היום יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית עם מרפסות ענק ונוף פתוח לסדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד. הכניסה מיידית.
6: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
7: מנוחי תרבות של יופי.
6: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
7: 04-985-5616.
6: אזור התעשייה, נוף הגליל.
5: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.

0: עם ההלכה. ליאור אלימלך לוקח אותנו למקום טוב.
1: שלום לכל המאזינים היקרים של רדיו כל רגע. היום נדבר על נושא מיוחד בהלכה היהודית, כי יש נושאים שאין עליהם מחלוקת, כאלה ששייכים לכולם, כמו לפני עיוור לא תיתן מכשול, ואהבת לרעך כמוך, יש מצווה גדולה לעזור או למנוע מצב מסוים אצל החבר שלי. אבל לגבי למנוע מצבי חרדה ולחץ זה עניין אחר. בפרט שהשולחן ערוך מסביר איך, מתי ולמה. אז הגאון רבי אברהם חנו מאלת כותב עכשיו ספר כמו שאמרנו, ולגבי מצבים מורכבים כאלה ואחרים. ניתן כמה דוגמאות. פלוני קם בבוקר עם שיא האמונה, פתח את הדואר, קיבל דוח וקיבל לחץ. עצר אותו שוטר, לחץ. חיילים בשדה הקרב, לחץ. לחץ פיננסי, חוב במקולת, לחץ. יש איזה פחד מהלא נודע, ולכל יש פתרון הלכתי, פסיכולוגי, אמוני, רוחני. לכן, אדם צריך כל יום להתאמן. כמו שהוא מתאמן פיזית, הוא צריך גם להתאמן רוחנית. אז אם אני סומך על השכל שלי, ואני והפרח בגני, או יש מנהיג לעולם שכתוב לנו בתחל השם בכל ליבך, ואל בינתך אל תישען, אז א' זה אמונה, ב' זה ביטחון, ג' גמילות חסדים, ד' דבר איתו, אם נחיה לפי השולחן ערוך נהיה מאושרים. עכשיו לדעת, יש ארבע מרות באדם, אדומה, לבנה, שחורה וירוקה. התוצאות של הדרכים האלה הן לא פשוטות. לכן הרמב״ם כותב ששביל הזהב זו דרך האמצע, והוא הפוסק הכי גדול שלנו, זה הרמב״ם. עכשיו, למה מגיעים למצב כזה של חרדה? לפי הטבע, ההתקף חרדה או עברור יתר, ככה זה נקרא. אם הרגשת הקושי, פחד, דופק, מהיר, סחרחורת, זה נקרא ברוב המקרים התקף חרדה. אז רק לדעת שבהרבה מקרים ועניינים זה לא מסוכן, זה רק מלחיץ. עוד זה נקרא עברור יתר. מה זה עברור יתר? מה זה המושג הזה? הגוף שומר על איזון. יש בין חמצן לפחמן דו-חמצני בדם איזון. כשאדם נכנס ללחץ הוא מתחיל לנשום מהר, והתוצאה שיש יותר מדי חמצן ופחמן,

0: קומות עם ריח לא נעים, דברים שמחלישים. אם הרמב״ם היה חי כיום והיה שר הבריאות, היה סוגר את כל המפעלי מזון, אם היה רואה מה קורה פה היום. עכשיו, הגוף שלך ושלי, הוא בנוי לשתי אופציות. או להילחם, או לברוח. שהמוח מזהה סכנה אפילו לא אמיתית, הוא מפעיל מערכות חירום כמו שרירים מתכווצים, דופק, אדרנלין, נשימה מהירה, ורק אתה לא יודע אם זה אמיתי או לא אמיתי. אולי זה עומס נפשי. הסימנים של העברור יתר והחרדה זה קוצר נשימה, חנק, סחרחורת, אילפון, תחושת נימול בידיים, ברגליים, לחץ, כאב בחזה, דופק מהיר, בחילות הקאות, או מה שנקרא יד ברווז. ככה זה נקרא, שהיד מתכווצת. ואז הוא מתחיל, הבן אדם מתחיל. אין אני עומד למות, אני מפחד לאבד שליטה, בלבול, ניתוק מהמציאות. כשרמת הפחמן יורדת ממש, הכלי דם במוח מתכווצים, ויש שינוי בחומציות, זה אמיתי, אבל זה לא סכנה. מה עושים? איך מתמודדים? כל המצב הזה שאתה שומע כל היום אנשים מדברים על זה, יש מה שנקרא נשימה מודעת. לנשום. אם קשה, תנשום בכוח. שאיפה דרך האף 4 שניות, עצירה קצרה, או שאיפה איתי דרך הפה 6-8 שניות. אני מדבר מבחינת ההלכה. הלכה וטבע ביחד. ולחזור על זה כמה דקות, להרגיע את המחשבה, תגיד בכל, זה רק אולי התקף קטן, הכל יעבור, הכל לטובה. הגמרא אומרת, אדם, המצב שאתה נמצא בו עכשיו זה המצב הכי טוב בעולם בשבילך להיות. תאמין או לא, זה משנה את הפעילות של הגוף. הגוף צועק, אתה מרגיע. יש עוד דבר שנקרא קרקוע. תמקד במה שסביבך, מה שאני רואה, שומע, מרגיש בידיים, וזה מחזיר את המוח מהפחד למציאות. אל תילחם, תן לזה לעבור. ותזכור תמיד, שלמה המלך הייתה לו טבעת, עגולה, שעליה היה כתוב, גם זה יעבור. שאם היה לו הכי טוב, גם זה יעבור. ואם חלילה היה לו הכי רע, גם זה יעבור. וזה מים קרים על נפש היפה. תדע לך, ידידי היקר, שההתנגדות מחזקת את ההתקף, שמקבל תחושה, היא נחלשת. איפה כאן השולחן ארוך? יש חיבור לאמונה. כותב הרמב״ם, שהוא לא ממליצן, הוא פסקן. יש שם ממציא ראשון, שהוא ממציא לכל הנמצאים. אז אני לא לבד, יש מישהו שאוהב אותי, כי אם נאבד אמונה או תקווה או תחושה, אז חס ושלום, חס ושלום, חס ושלום. זה יותר גרוע משפיכות דמים. תהיה ברזל, תוציא את הראש מהחלון, תבקש עזרה, תמיד מישהו מסתכל עליך, אוהב אותך. והאם זה הלכה? האם זה הלכה לפתוח בעולם? רמת הביטחון עם מצוות עשה של ממש, תמים תהיה עם השם אלוקיך, לדעת הרמב"ן, לא הרמב"ם, הרמב"ן. אחד הגדולים שלנו, מצוות עשה. עכשיו, במאמר מוסגר, כל מה שקורה איתך, הכל, הכל לטובה. רק חזק ויאמץ לבך, אחי היקר, אחותי היקרה, בהצלחה רבה ושבת שלום.
1: הולך עם ההלכה. ליאור אלימלך לוקח אותנו למקום טוב. עסקים ובירה בצד. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב עורך הדין שי לאלוש מארח את אבנר קלמר, יועץ משכנתאות ופיננסים. עסקים ובירה בצד, רק ברדיו כל רגע. שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים מפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. היום יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית עם מרפסות ענק ונוף פתוח לשדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד. הכניסה מיידית. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר. תושבי הפעולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפעולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה,

0: אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: בחסות
3: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
4: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. דובר צהל התיר אמש לפרסום כי סרן איתן שמואל למברג, בן 21 ממשמר השיבה, קצין שריון בגדוד 75 שבחטיבה 7, נפל בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. התקרית התרחשה אתמול בשעות אחר הצהריים כשמחבל ירה נונטט לעבר טנק של כוחות צוות הקרב החטיבתי הפועלים בדרום לבנון. מיד לאחר האירוע צהל תקף מהאוויר ובאמצעות ארטילריה תשתיות של חיזבאללה במרחב. פיגוע דקירה נמנע הבוקר בכניסה לתחנת משטרת גליל מערבי לאחר שלוחם משמר הגבול נטרל מחבר שהסתער לעברו. באירוע לא היו נפגעים לכוחות הביטחון, החשוד תושב הכפר ג'דיידה מאקר בן 23, נעצר באופן מיידי והועבר לחקירה. מהמשטרה נמסר כי בהתאם לממצאים שיעלו בה, תתקבל החלטה בנוגע להמשך בקשת הערכת מעצרו בבית המשפט. 62 החשודים שנעצרו בעקבות הפרת הסדר והנזק שנגרם לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, הובאו אמש לדיוני הערכת מעצר. בית המשפט העריך את מעצרם של 44 חשודים, בהם 55 קטינים, בעוד ש-19 חשודים נוספים שוחררו למעצר בית. נהג האוטובוס שנעצר במסגרת הפרשה שוחרר והדיונים בעניינם של יתר החשודים נמשכים. פיצוץ הרכב בנתיבי איילון. ליה מלכה כהן בת 35 היא האישה שנרצחה אתמול סמוך למחלף חולון. במשטרה בוחנים כמה כיווני חקירה כשבעלה נעצר בחשד למעורבות בפיצוץ. בעבר הגישה תלונות נגדו שממנו הייתה בהליכי גירושין. במקביל נבחנת האפשרות שהפיצוץ קשור לעובדה שלי הייתה שוטרת לשעבר. מחקירה ראשונית עולה כי מטען חבלה במשקל של חצי קילו הוצמד לרכב שלא היה בבעלותה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: דורון והצוות חוזרים בעונה החדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
7: שלום לכם, היום תורגש ירידה בטמפרטורות. מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה. אמנם חם בשעות הצהריים, אבל הטמפרטורות נמוכות מהממוצע העונתי. לאורך כל שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר. בשעות הערב והלילה מזג האוויר יהיה קריר בעיקר באזורי הערים. בימים הקרובים נרגיש שינויים קלים במידות החום, אבל מזג האוויר ממשיך להיות נוח באופן יחסי.
6: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
5: דורון והצוות חוזרים בעונה החדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.

0: שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים מפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. היום יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית עם מרפסות ענק ונוף פתוח לסדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד. הכניסה מיידית.
1: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
2: תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04 835-2352 קראון פלאזה חיפה מעל העיר, מעבר לציפיות.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: אופטיקל סנטר, כל השם.
6: משלנו, שירים יפים ואהובים, לקראת שבת.

0: שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים מפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. היום יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית עם מרפסות ענק ונוף פתוח לסדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד. הכניסה מיידית.
1: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
2: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: משלנו, שירים יפים ואהובים, לקראת שבת.

0: משלנו, שירים יפים ואהובים. לקראת שבת, ערך עמיקם דיין. עסקים ובירה בצד. וביום ראשון הקרוב, בתשע בערב, עורך הדין שי ללוש מארח את אבנר קלמר, יועץ משכנתאות ופיננסים. עסקים ובירה בצד, רק ברדיו כל רגע. שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים מפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. היום יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית עם מרפסות ענק ונוף פתוח לסדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד. הכניסה מיידית.
1: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
2: 04-985-5616
1: אזור התעשייה, נוף הגליל.
0: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
3: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04 835-2352 קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
5: בואו לחגוג את לפני שכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

0: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שעם החדשות. דובר צהל התיר אמש לפרסום כי סרן איתן שמואל למברג, בן 21 ממשמר השיבה, קצין שריון בגדוד 75 שבחטיבה 7, נפל בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. הלווייתו תתקיים היום בשעה 12:30 בבית העלמין הצבאי בראשון לציון. התקרית התרחשה אתמול בשעות אחר הצהריים, כשמחבל ירה נונטט לעבר טנק של כוחות צוות הקרב החטיבתי של גולני, הפועלים בדרום לבנון. מיד לאחר האירוע צהל תקף מהאוויר ובאמצעות ארטילריה, תשתיות של חיזבאללה במרחב. פיגוע דקירה נמנע הבוקר בכניסה לתחנת משטרת גליל מערבי, לאחר שלוחם משמר הגבול נטרל מחבל שהסתער לעברו. באירוע לא היו נפגעים לכוחות הביטחון, החשוד תושב הכפר ג'דיידה מאקר, בן 23, נעצר באופן מיידי והועבר לחקירה. מהמשטרה נמסר כי בהתאם לממצאים שיעלו בה, תתקבל ההחלטה בנוגע להמשך בקשת הארכת מעצרו בבית המשפט. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף הלילה כי מבצע צבאי להוצאת האורניום המאושר לרמה הגבוהה מאיראן עשויה להימשך זמן רב. עוד אמר כי להגיע לשם זה לא כמו ונצואלה, צריך להיות שם שבועיים וצריך הרבה ציוד, כך סיפר לכתבים בבית הלבן. עוד אמר הנשיא כי האורניום עצמו קבור באיראן, במקום שנמצא תחת מעקב. עם זאת הוא הדגיש, אנחנו יכולים להוציא את זה עכשיו, אם מישהו יתקרב לזה, אנחנו נדע מה לעשות. שלושה בני אדם נרצחו הלילה בשני אירועי ירי בצפון, אחד מהם היה אמור להתחתן בשבת, עם הפרטים כתבתנו שרון קנובליך.
1: שני אחים, אסד צערי בן 29 ומוחמד צערי בן 21 מנוף הגליל, נרצחו אמש בירי ביפיע שליד נצרת. לפי החשד, אלמונים רדפו אחריהם וירו לעברם כשהם ברכב. אחד האחים נהרג בתוך הרכב והשני ניסה להימלט, אך נורה למוות סמוך למקום. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה קבעו את מותם. כעבור פחות משעתיים, נרצח בתמרה מלק מרקיאן, בן 48. המשטרה פתחה בחקירת שני המקרים ומבצעת צריקות אחר החשודים.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
4: שלום לכם, היום תורגש ירידה בטמפרטורות. מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה. אמנם חם בשעות הצהריים, אבל הטמפרטורות נמוכות מהממוצע העונתי. לאורך כל שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר. בשעות הערב והלילה מזג האוויר יהיה קריר בעיקר באזורי הערים. בימים הקרובים נרגיש שינויים קלים במידות החום, אבל מזג האוויר ממשיך להיות נוח באופן יחסי.
3: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
2: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקי תמנה.

0: עסקים ובירה בצד. וביום ראשון הקרוב, בתשע בערב, עורך הדין שי ללוש מארח את אבנר קלמר, יועץ משכנתאות ופיננסים. עסקים ובירה בצד, רק ברדיו כל רגע. שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים בפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. היום יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית עם מרפסות ענק ונוף פתוח לשדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד. הכניסה מיידית.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
0: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
0: משלנו, שירים יפים ואהובים לקראת שבת.

0: שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים בפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. היום יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לשדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
1: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים, עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
2: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
0: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. משלנו, שירים יפים ואהובים לקראת שבת.

0: שלנו, שירים יפים ואהובים, לקראת שבת, ערך עמיקם דיין. העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אלאור אליהו סעת את פרופסור גיל בר סלע, מנהל המרכז האונקולוגי במערך לאונקולוגיה והמטולוגיה במרכז הרפואי העמק, שמגיע לרדיו כל רגע לשיחה על המרכז האונקולוגי החדש. בשיחה מרתקת יספר על הרחבת השירותים והטיפולים הניתנים, על מערך הקרינה המתקדם ועל מרכז איכות החיים החדש, שנפתח במטרה להעניק למטופלים ולבני משפחותיהם מעטפת רחבה של תמיכה וליווי לצד הטיפול הרפואי. אל תחמיצו, שיחה על חדשנות, איכות חיים והטיפול האונקולוגי של המחר. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות. שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים בפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. היום יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית עם מרפסות ענק ונוף פתוח לסדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד. הכניסה מיידית. תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
2: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
1: אזור התעשייה, נוף הגליל.
3: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
5: בחסות
6: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
7: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שעם החדשות. המסע ומתן בין ישראל לאיראן נמצא בקשיים. האמריקנים העבירו מסר לאיראנים דרך פקיסטן, לפיו דורשים תשובה בוושינגטון עד סוף השבוע. ירון אברהם כתבנו עם הדיווח.
8: הממשל האמריקני העביר מסר לאיראנים דרך המתווכת פקיסטן. אנחנו רוצים תשובה עד סוף השבוע, ומעוניינים לקיים טקס חתימה בשוויץ כבר בשבוע הבא. עכשיו, על פי הערכות,

0: גם בארצות הברית וגם בישראל, הסיכוי שהאיראנים יעתרו לבקשה הזו של טראמפ לא גבוה.
1: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף הלילה כי מבצע צבאי להוצאת האורניום המאושר לרמה גבוהה מאיראן עשוי להימשך זמן רב. עוד אמר כי להגיע לשם זה לא כמו ונצואלה, צריך להיות שבועיים וצריך הרבה ציוד, כך סיפר לכתבים בבית הלבן. עוד סיפר הנשיא כי האורניום עצמו קבור באיראן, במקום שנמצא תחת מעקב. עם זאת הוא הדגיש, אנחנו יכולים להוציא את זה עכשיו, אם מישהו יתקרב לזה, אנחנו נדע מה לעשות. פיגוע דקירה נמנע הבוקר בכניסה לתחנת משטרת גליל מערבי, לאחר שלוחם משמר הגבול נטרל מחבל שהסתער לעברו. באירוע לא היו נפגעים לכוחות הביטחון, החשוד תושב הכפר ג'דיידה מאקר בן 23, נעצר באופן מיידי ועבר לחקירה. מהמשטרה נמסר כי בהתאם לממצאים שיעלו בה, תתקבל החלטה בנוגע להמשך בקשת הארכת מעצרו בבית המשפט. שלושה בני אדם נרצחו הלילה בשני אירועי ירי בצפון. אחד מהם היה אמור להתחתן בשבת, עם הפרטים כתבתנו שרון קנובליך.
2: שני אחים, אסד צערי בן 29 ומוחמד צערי בן 21 מנוף הגליל, נרצחו אמש בירי ביפיע שליד נצרת. לפי החשד, אלמונים רטפו אחריהם וירו לעברם כשהם ברכב. אחד האחים נהרג בתוך הרכב והשני ניסה להימלט, אך נורה למוות סמוך למקום. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה קבעו את מותם. כעבור פחות משעתיים, נרצח בתמרה מלק מרקיאן, בן 48. המשטרה פתחה בחקירת שני המקרים ומבצעת צריקות אחר החשודים.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר מלנית אדלר.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה החדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
5: שלום לכם, היום תורגש ירידה בטמפרטורות, מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה, אמנם חם בשעות הצהריים, אבל הטמפרטורות נמוכות מהממוצע העונתי. לאורך כל שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, בשעות הערב והלילה מזג האוויר יהיה קריר בעיקר באזורי הערים. בימים הקרובים נרגיש שינויים קלים במידות החום, אבל מזג האוויר ממשיך להיות נוח באופן יחסי.
4: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול, עם בוקית

0: העיקר הבריאות עם אלאור אליהו סעד.
1: בוקר טוב, בוקר טוב, שלום לכל המאזינים שלנו, שבת שלום לכולם, שלום לכל מי ששומע אותנו בדרכים, בבית או איפה שאתם לא נמצאים. יש לנו פרק מאוד מיוחד הערב, אתם על העיקר הבריאות עם אלאור אליהו סעד. כמדי שבוע כאן בעיקר הבריאות אני מארח רופא, מנהל מחלקה, בעל מקצוע מתחום הבריאות, שאנחנו ככה דנים בנושא ולומדים ומחכימים המון המון. כחלק מהתהליך שלי בסטאז' זה גם עוזר לי אפילו לבחור את תחום ההתמחות שבעזרת השם אני אעשה בסוף. אז היום בדרך שהגעתי מבית החולים לכאן לרדיו, באמת חשבתי על איזה נושא מורכב ולא פשוט אני הולך לדבר איתכם ועם האורח המיוחד שנמצא אצלי כאן באולפן. אז שלום לפרופסור גיל בר סלע, שהוא מנהל את המרכז למחלות סרטן במרכז הרפואי העמק. מה קורה?
2: אלן, שלום.
1: אז בוקר טוב, בוקר טוב. אנחנו עוד מעט באמת נשמע גם את כל איך הגעת לעולם האונקולוגיה ולמה דווקא בחרת שם. אתה יודע, מאזינים לנו גם המון סטודנטים, בין אם זה סיעוד, בין אם זה רפואה, שעוד מתלבטים עם באיזה תחום לבחור. אז אני מאמין שהפרק היום יעשה להם גם קצת סדר, וגם לכל האנשים שמתמודדים עם כל הנושא הזה של אונקולוגיה ומחלות סרטן, אני חושב שהפרק הזה יעזור לכם לקבל הרבה הרבה תשובות. וזהו, אז נצא לדרך.
2: שמחה.
1: אז גיל, קודם כל אני אשמח שתספר לי מה גרם לך לבחור בעולם הרפואה מלכתחילה. מה אמר לך, אני הולך להיות רופא?
2: זה כבר באמת היסטוריה ביוגרפית. האמת, אני התלבטתי בזמנו אם להיות מורה, להיות וטרינר או להיות רופא. לא יודע מה גרם לי להוריד את המורה, אבל וטרינר עבדתי שנה בדיר כבשים, ניהלתי דיר כבשים.
1: וואו.
2: בקיבוץ ארדוף, איפה שאני גר. והבנתי שאם כבר הולכים לרפואה, אז עדיף רפואה אנושית על וטרינריה.
1: ויש לך מישהו ככה במשפחה, אחד מההורים שהוא רופא, שאמרת, אני אלך בעקבותיו?
2: יש לי אח גדול, שהוא כבר פנסיונר, אבל הוא היה רופא משפחה פה באזור הרבה שנים.
1: אוקיי.
2: ואימא שלי האמת לא עסקה ברפואה, אבל עסקה במחקר ובמעבדות המחקר בבית חולים העמק הרבה שנים, אבל אבא שלי היה מורה.
1: אז שם זה היה. אוקיי, ואם אני ככה עכשיו מתקדם, אז זה באמת למה בחרת ברפואה. אם עכשיו אני מתקדם, למה גרם לך להגיד, אוקיי, אונקולוגיה, למה אני שואל את זה? כי אתה יודע, אני נמצא עכשיו בסטאז' בבלינסון, ואתה עובר מחלקות, וכל פעם אני אומר, את זה אני אוהב, ובזה אני, ואז את המחלקה הבאה, ואת זה אני ממש ממש אוהב. וכאילו מעניין אותי מה היה הנקודה שאמרת, אני אונקולוגיה.
2: דבר שונה, התיאור שלך, אני שמח שאתה אוהב רפואה, כי יש כאלה שהיו מתחילים אחרת, את זה אני לא אעשה, אז זה יפה. זה היה החלטה באיזשהו שלב, באמת, בתוך הסטאז', אבל גם מהשנים האחרונות של סטודנט, זה שילוב של להבין מה מחפשים. כשאתה רוצה להיות רופא, אתה בעצם מחפש מקצוע שיש בו איכויות אנושיות, שאתה לא תאבד אותם עם השנים. ואתה מחפש משהו שהוא יהיה, אני לפחות, שהוא יהיה יותר הוליסטי. יש רופאים שמחפשים להיות הצ'ופצ'יק של הקומקום, שזה גם חשוב שיש כאלה. והאונקולוגיה זה גם מקצוע מתפתח. כל הטכנולוגיות החדשות, כל התרופות החדשות, עוברות דרך האונקולוגיה, דרך ניסיונות לייצר פתרונות באונקולוגיה, משם ממשיכות הרבה פעמים למקצועות אחרים. אז השילוב הזה של רפואה אנושית, ולצד טכנולוגיה והתקדמות של תרופות, שהיא כל הזמן בקצה, זה מאוד מעניין. ואתה אף פעם לא מאבד עניין. אז אתה מוזמן.
1: אז נגעת פה באמת בהרבה דברים, גם כל הנושא של התרופות, וגם זה שלא מאבדים, שכל הזמן, בוא נגיד ככה, לא משעמם באונקולוגיה.
2: נכון.
1: אז זה באמת המון נושאים שאנחנו גם נדבר עליהם בהמשך הפרק של היום. אבל אני רוצה ככה להתחיל עם משהו מאוד מאוד כללי, ככה אחרי שבאמת דיברנו, נגענו קצת יותר לכל הסטודנטים שמאזינים לנו, אבל אני רוצה ככה לפנות לקהל הכללי שמאזין לנו כרגע. כולם מפחדים מהמילה סרטן. אתה יודע, אצלי בבית לא אומרים את המילה הזו, אומרים המחלה.
2: כן, זה עוד לא עבר להם.
1: לא, לא עבר. אז באמת, מה... אני אומר, כולם מפחדים מהמילה סרטן, אבל מה, כמה אנחנו באמת מבינים מה קורה שם, גם אם זה בעולם הרפואה, וגם אם זה מבחינת מחקרים, האם באמת יש התפתחות בשנים האחרונות, אבל האם אנחנו באמת מבינים מה בדיוק קורה שם?
2: אולי צריך להגיד קודם שרוב האנשים מחלימים ממחלות הסרטן שלהם. זאת אומרת, החשש מהמושג הזה הוא הרבה... תולדה באמת של דורות קודמים, כאשר כל הטכנולוגיות של גילוי מוקדם, שזה אולי פחות אונקולוגיה, אבל שהן עכשיו חלק מהרוטינות של העבודה, לא היו נהוגות כל כך, ואנשים הובחנו בעיקר בשלבים מתקדמים של המחלה שלהם, ששם האפשרויות מצטמצמות. עוד מעט ניגע איזה אפשרויות התפתחות שם, אבל הגילוי המוקדם בעצם מביא לאחוזי ריפוי גבוהים, ו... מעל 70% לדעתי הסטטיסטיקה בארץ של האנשים מחלימים ממחלות הסרטן שלהם, כשהרוב נובע מזה שהמחלה מתגלית בשלבים מוקדמים שהסיכויים לריפוי הם מאוד גבוהים. כאשר המחלה מתגלית במצבים מתקדמים יותר, אז יש בהחלט טכנולוגיות, שטכנולוגיות זה יכול להיות תרופות, וזה יכול להיות... טיפולים ביולוגיים, זה יכול להיות טיפולי קרינה, הכל נכנס תחת המילה הזאת, טכנולוגיות, מאוד התפתחו, השתכללו, נכנסו תפיסות חדשות, וכעת אנשים מחלימים גם ממחלה גורתית. כמובן, לא תמיד, אבל זה דברים שלא הכרנו לפני עשור. מהבחינה הזאת יש שינוי, וזה משנה גם... את התקווה אצל אנשים שהמחלה שלהם התגלתה בשלבים מאוחרים של אבחון, וזה בהחלט עדיין קורה.
1: אז מבין הדברים שאמרת כאן, אני מבין שני דברים מאוד מאוד חשובים, שגילוי מוקדם בעצם מציל חיים, ואני חושב שזה לא נוגע רק לסרטן, זה נוגע גם לעוד כל מיני מחלות אחרות, אבל בסרטן במיוחד, ושבשנים האחרונות, כמו שאמרת, בעשר שנים האחרונות, הטכנולוגיות מאוד התפתחו והשתכללו. אז אנחנו, במהלך הפרק הקרוב, אנחנו גם נדבר על מה זה אומר גילוי מוקדם, ואיך אנחנו יכולים לעשות גילוי מוקדם, איזה בדיקות מסוימות יש לנו כדי באמת לגלות. אבל, או יודע מה, לא נחכה. בוא נגיד עכשיו, מה לדעתך הבדיקות שכל אדם, אתה יודע, זה מאוד רחב, אבל...
2: דבר שני, יש בדיקות שהן חלק מסל התרופות, וכמובן שהן תואמות גיל, אבל אם זה סרטן צוואר הרחם מגיל צעיר, אחת לכמה שנים לעשות משהו...
1: אז אם אני לא טועה מגיל 21, אחד לחמש שנים, בבדיקת HPV, הפאפ עם HPV זה אחד לחמש שנים, ופאפ רגיל זה כל שלוש שנים.
2: נכון. ממוגרפיה מגיל 50, או שאם יש סיפור משפחתי אז מגיל 40, קולונוסקופיה, אותה אמירה, או דם סמוי.
1: 50 או אם...
2: או 40 אם יש קרוב משפחתה, קרוב משפחה בדרגה ראשונה.
1: או לצורך העניין, אפילו אם יש קרוב משפחה שלצורך העניין התגלה לו סיפור של בגיל 25, אז בן משפחה צריך 10 שנים לפני לגבי קולונוסקופיה.
2: נכון.
1: עוד משהו?
2: זה לא המלצה מוחלטת, כי יש שם יותר שם שיקולים קליניים, אבל בעיקרון רמת PSA לגברים בין גיל 55 ל-70, ככה כל שנה עד שלוש שנים אין הגדרות לפי מה יש בבדיקה הראשונית ומה החשש שיתפתח סרטן.
1: שזה עוזר לנו לסרטן בלוטת ההרמונית.
2: נכון. אז זה הרוטינות. אחר כך יש את ה... אני חושב שכל אחד צריך להיות ער לעצמו, ובאמת אם יש תלונות מתמשכות, לדרוש מרופא המשפחה לעשות הדמיה תואמת, כי זה יכול להיות גם סרטן, ולפעמים עד שמגיעים להדמיות זה יכול להיות קריטי. אני חושב שזו נקודה חשובה לקחת הביתה. ובפועל, מבחינה עתידית, נכנסות עכשיו כל מיני בדיקות מולקולריות שמאבחנות סרטן דרך שאריות של DNA גידולי במחזור הדם. לבדיקות מאוד רגישות, מעל הרגישות של הדמיה ושל כל מיני בדיקות דם, סמני סרטן אחרים, אבל הן עוד פרטיות, הן לא ברוטינה, עדיין גם לא יודעים בדיוק מה לעשות עם תוצאות הבדיקות האלה, אבל הן קיימות כבר בשוק הפרטי, והן יהיו העתיד של כולנו.
1: זה נושא, אונקולוגיה זה נושא כל כך רחב, אנחנו, אני מרגיש שאפשר לדבר פה באמת באמת שעות, אז אני רגע רוצה לעצור את, את השיח על הסרטן, על, על כל השאלות שיש לי בתחום של האונקולוגיה, ושתסביר לי קצת יותר על, בית חולי, על מרכז הרפואי העמק, מה זה אומר לנהל את המרכז למחלות סרטן, מה בעצם יש במרכז הזה, ואיך זה בעצם משמש את הציבור הרחב, נקרא לזה ככה.
2: אני מניח שכל מי שגר פה באזור, המקשיבים בטח רובם מהאזור, ליווה את או מלווה את מרכז רפואי העמק, והדרך שהוא עשה להקמת מרכז סרטן. אז זה לא עבר הרבה זמן. בינואר 2026 פתחנו את הבית חולים האונקולוגי, מרכז הסרטן. זה בעצם מבנה מאוד יפה שעומד בקצה של בית החולים, עומד בפני עצמו עם כל היתרונות והחסרונות, מוקף בגנים מאוד יפים עם איזושהי תפיסה אדריכלית חדשה של יצירת אווירה בריאה לחולה ולבני המשפחה שלו, שלא קיימת באף מקום אחר בארץ. אז מהבחינה הזאת זה קונספט מאוד מודרני עם השקעה מאוד גדולה, ושונה ממרכזי סרטן בארץ ובמקומות אחרים בעולם, שאולי לא יכולים להרשות לעצמם מין מבנה כזה מוקף בגנים, בעצים, בבריכת דגים וגן משחקים לילדים. אז זה מבחינה אדריכלית, אבל מבחינה תפעולית הוא בעצם פעם ראשונה הביא מרכז מכון קרינה לאזור, זאת אומרת, יש שני מאיצים קוויים שעובדים כבר שניהם, התחילו לעבוד לפני חצי שנה, נותנים את כל מגוון טיפולי הקרינה, קרינה מודרנית, מכוונת, מדויקת, לכל האזורים בגוף, למעט אולי גידולי מוח שעדיין עוד לא נכנסנו לזה וניכנס בחודשים הקרובים. יש טיפולי קרינה פנימיים, מה שקרה ברכיתרפיה, בעיקר לסרטנים גניקולוגיים, שגם התחלנו לתת אותם. ככה שטיפול קרינתי שהוא כרוך בנסיעה יומיומית, ניתן עכשיו פה באזור, לא היה קיים לפני זה, ואנשים נסעו או לחיפה או לבלינסון, אז...
1: וכשבן אדם מטופל מקבל, צריך לקבל איזשהו טיפול באופן יומיומי, שזה לא קרוב לבית... זה אירוע, זה גם לנסוע כל הזמן, זה גם לא תמיד נעים לעשות את הדרך וככה שזה באמת קרוב, יש פה איזשהו יתרון למטופל אני מדבר.
2: אני חושב שבהחלט, אבל היתרון הכי גדול זה שהמרכז הזה מכיל את כל מה שמטופל צריך, זאת אומרת זה קרינה, זה טיפול יום עם מרפאות שעכשיו הוא ענק, מרווח, עם חדרים פרטיים, או אזורים פרטיים לכל מטופל, מה שכמובן לא היה לפני זה, ומחלקת אשפוז, שזה הנדבך האחרון במבנה, שתיפתח באמצע יולי, ככה שכל האפשרויות שאנשים עם מחלת סרטן צריכים, יהיה להם פה. וזה לא יהיה כמו בעבר, שאת זה הוא עושה בחיפה, ואת זה הוא נוסע לפתח תקווה, וכל מיני דברים בסגנון הזה. שהיו פה עד לפני שנה, ככה התנהלנו.
1: במרכז בעצם יש גם מרכז לילדים, או שזה רק למבוגרים?
2: יש מרכז לילדים, גם המטולוגיית ילדים שהיא לא מחלות סרטן, וגם אונקולוגיית ילדים. זה אגף בתוך המבנה, זה מבנה מאוד גדול, של שלוש קומות, מתפרס על שטח מאוד גדול. והיום בדיוק חנכנו את החדרי בידוד לילדים במחלקות הילדים, שזה לא בתוך... מרכז הסרטן, אלא זה בצמוד למחלקות הילדים, אבל חדרי בידוד שיאפשרו גם בהמשך טיפולים בהשתלות מח עצם לילדים וכן הלאה, זה נחנך עם תרומה שניתנה לצורך זה יהודית היום. נדמה לי ממשפחת שרעבי, אז יאמר לזכותה.
1: אז תודה רבה למשפחת שרעבי.
2: תודה רבה לך, כן.
1: טוב, יש לי ככה עוד כמה שאלות בנושא עצמו. בוא נחזור באמת לנושא של, דיברנו קצת על הבדיקות, אז אם כבר אנחנו באזור הזה, אז בוא נדבר גם על מניעה. האם באמת אפשר למנוע סרטן, בין אם זה באורח חיים בריא, בין אם זה חיסונים מסוימים, בין אם זה לעשות ספורט, תזונה, האם יש מידע?
2: זה שאלה מאוד רחבה. כמובן שמחלת סרטן היא מה שנקרא מולטיפקטוריאלית. זאת אומרת, יש לה הרבה גורמים שכל אחד נותן את התרומה שלו, שגורמת בסוף לאנשים מסוימים לחלות בסרטן. הסטטיסטיקה היא לא לטובת האנושות. אחד מכל פחות משלושה אנשים יחלה במחלת סרטן במהלך חייו. אז יש גנטיקה שאותה כל אחד קיבל, ו... נכון להיום אי אפשר לשנות, יכול להיות שעוד 10 שנים כבר יהיה אפשר, אני לא יודע, כרגע לא משנים אותה עוד, אז זה נתון. אבל גם שם יש דרגות סיכון, זאת אומרת מישהו שהוא יודע שיש לו גנטיקה לא טובה במרכאות בהקשר של מחלות סרטן, יכול לעשות דברים שיעזרו לו להוריד את הסיכון, ובהחלט איך שאנחנו חיים משפיע על הסיכון לסרטן. יש את הדברים הבנליים, שזה אישון, תזונה, יש לה מרכיב מאוד גדול, פעילות גופנית שהיא מתקשרת עם התזונה, כי זה בעצם המטאבוליזם של הגוף, יש לו חשיבות מאוד גדולה. ויש עוד גורמים שאנחנו פחות חשופים אליהם, אבל כמובן שהם גם משפיעים, כל מיני סוגי קרינה שנמצאים באוויר, וכאלה דברים שהם קשורים, חשיפה לחומרים מסוימים, אבל זה כבר יותר נקודתי ופחות... פחות משהו שאנחנו יכולים, שנתון לשליטה שלנו, האישון, התזונה, פעילות גופנית, אלה דברים שאפשר להחליט מחר בבוקר, באופן תיאורטי או מעשי, ולשנות אותם, אז זה בידיים שלנו.
1: אני גם יוסיף, שמעבר לדברים הרגילים האלה, יש גם את כל הנושא של גרדסיל, גרדסיל או גרדסיל? גרדסיל 9, חיסון הפפילומה.
2: בהחלט. נכון.
1: יודעים היום בכמה אחוזים הוא יכול למנוע סרטן צוואר הרחם או סוגי סרטן שונים של הפפילומה?
2: אני לא מכיר בדיוק את הסטטיסטיקה, כמה החיסון הוריד את השכיחויות, הוא לא הוריד אותם לאפס, אבל הוא תרם תרומה משמעותית להורדת הופעה של סרטן צוואר הרחם. עדיין צריכים לעשות בדיקות, עדיין זה לא הוריד את זה לאפס. אבל זה נכון ש...
1: גם צריך להגיד שהמון אנשים לא מתחסנים. גם בגלל, אני חושב בגלל קושי שקיים היום במערכת הבריאות לעשות הסברה בנושא, וגם כי יש המון, נקרא לזה, פייק ורעש ברשתות חברתיות בתחום.
2: כן, זה חיסון מאוד ספציפי שבאמת נוגע או ליבלות בצוואר הרחם או לסרטן, אבל אפשר גם לדבר על הסרטנים כנגד הווירוסים של הכבד, שמיועדים על מנת לא לפתח הפטיטיס, אבל בסופו של דבר זה גם שכיחות של סרטן הכבד, ויש עוד כמה מחלות שהן מחלות סרטן שהן תלויות בחשיפה לווירוסים בשנים שקדמו לה.
1: יש איזה שהם סימנים מחשידים או נורות הזרה שאנחנו חייבים, כשאנחנו בבית, כשיש את הנורת הזרה הזו, אוקיי, אני חייב ללכת לרופא ולבדוק את מצבי.
2: סרטן זה שם לפחות 150 מחלות שונות. אז מאוד, מאוד קשה להגיד סימפטומים שהם קשורים ישירות לסרטן.
1: כן, אני יכול להגיד עכשיו מיליון סימפטומים.
2: כן, אני חושב מה שמחשיד זה משהו שנמשך, שאי אפשר לקשור אותו לאיזשהו מחלה חריפה, או איזושהי חבלה, קיצור, אי אפשר לחבר אותו לאיזשהו אירוע, והוא מופיע ונשאר, והתלונה מתמשכת, זה צריך להדליק נורה אדומה. יש דברים שאנחנו רואים או ממששים, כשזה חיצוני, בלוטות לימפה, גוש בשד, דברים על האור שפתאום הופיעו להם יש מעין, אז... זה קל לנו, אבל מה שקורה בתוך הגוף יכול לעבור הרבה זמן ולא נדע עליו. אין מה לעשות עם זה.
1: מקודם נגעת פה, איפה זה היה? נראה לי פה כתבתי את זה. דיברת על השינויים, הנה כאן, על השינויים והטכנולוגיות שהתפתחו והשתכללו ב10 שנים האחרונות. אז רציתי באמת לשאול מה השתנה בעשור האחרון שאנחנו הרבה יותר טובים בתחום הזה.
2: אני חושב זה עלייה מטאורית של הטיפולים הביולוגיים, ועוד מעט אני אסביר, כי יש שם כמה סוגים של טיפולים ביולוגיים, וכתוצאה מזה, אז יש כמובן ירידה בשימוש בתרופות הכימותרפיות, הם לא שהם נעלמו, אבל המקום שלהם בתוך האונקולוגיה מצטמצם. וגם התפיסה הזאת של תופעות לוואי של הכימותרפיה, שאנשים מאוד חששו ממנה, היא משנה פנים, כי זה כבר לא רק כימותרפיה, ולפעמים זה בכלל בלי כימותרפיה, ואנחנו מתעסקים בעולם רפואי אחר. אז התחום העיקרי ואולי החשוב ביותר, מה שהביא לפרס נובל ב-2018, זה גילוי תרופות אפקטיביות של מערכת החיסון, או ההבנה איך מערכת החיסון של הגוף פועלת כנגד סרטן, ואיך תאי הסרטן בעצם מנטרלים את מערכת החיסון. וברגע שהבינו את זה והצליחו לייצר נוגדנים שחוסמים את המפגש הזה, בין המפגש הקלוקל הזה, בין תאי הסרטן לתאי מערכת החיסון, ומונעים מתאי הסרטן לנטרל את הפעילות החיסונית, אז מערכת החיסון שלנו פעילה בצורה אפקטיבית כנגד הסרטן, וזה גם מה שמאפשר ריפוי במחלות גורתיות, מה שמאפשר אחוזי מניעה הרבה יותר גדולים במספר סוגי מחלות, ועשה מהפכה ראשונה בטיפולים האונקולוגיים. מהפכה שנייה מתרחשת בימים אלו, וזה הבנה של הייצור של הטכנולוגיה שקושרת בין תרופה כימותרפית או בין איזוטופ רדיואקטיבי לנוגדן. ככה שהתרופה הכימותרפית או האיזוטופ שבעצם נותן קרינה בקרבת הגידול, מגיעים לתאי הסרטן עצמם ולא מגיעים בצורה לא סלקטיבית לכל הגוף כמו כימותרפיה רגילה. אז אלה תרופות שנכנסות עכשיו, כבר נחקרות הרבה זמן, אבל מקבלות אינדיקציות קליניות בימים אלו. כל פעם עוד תרופה כזאת ועוד תרופה כזאת, וגם משנות את פני האונקולוגיה. ויש לנו עוד סוג של תרופות ביולוגיות שאנחנו קוראים להם תרופות ביולוגיות קטנות או חוסמי אנזים שנקרא טירוזין קינז, אבל אלה תרופות שנכנסות לתוך התא וחוסמות מסלול, אנחנו קוראים לזה מסלול אונקוגני של התא הסרטני הזה. יש מסלול אחד שהופך אותו, או מסלול עיקרי שהופך אותו לתא סרטני. וזה לא 100 מסלולים שכל אחד תורם משהו, אלא מוטציה אחת, שינוי גנטי אחד, גורם לו להיות תא סרטני. אנחנו חוסמים את השינוי הגנטי הזה, והתאים האלה נהרסים ברובם. ואלה בדרך כלל תרופות שנלקחות בכדורים, ומאפשרות לאנשים לחיות שנים ארוכות, אמנם עם טיפול תרופתי בכדורים יומיומי, אבל לא שונה מהרבה מחלות אחרות. אז כל המהפכות האלה בעצם הפכו את העולם האונקולוגי, הוא משנה את הכיוון, וזה לצד טכנולוגיות חדשות במחלות בטיפולי הקרינה, שמאפשרות לתת טיפול קרינתי מדויק לגרורה כזאת או אחרת, ואז אנחנו יכולים לשלב בעצם את הטכנולוגיות התרופתיות, עם הטכנולוגיות של הקרינה, כיוון שהרבה פעמים השינויים הגנטיים בגידול הם פר גרורה. זה לא שכל המחלה משתנית, זה גרורות מסוימות משתנות. אז אנחנו יכולים לטפל באלה שגדלו עם קרינה מכוונת, ולהמשיך את הטיפול הביולוגי לעוד תקופה. זה מאוד מעריך את החיים של האנשים, משפר את איכות החיים שלהם, ובאחוז מסוים גם מביא לריפוי, וזה שינוי גדול.
1: אז באמת דיברנו פה על כמה סוגים שונים של תרופות, גם כשנכנסו, אז אנחנו כבר יוצאים להפסקת פרסומות, ואנחנו גם נדבר על כל התופעות לוואי שעלולות להגיע בעקבות התרופות האלה. אבל יש לי ככה שאלה ממש קצרה לפני שאנחנו יוצאים להפסקה, איך עושים את ה... אני הייתי ברגעים, לא, כשהייתי בפנימית, הייתי דווקא ברגעים מאוד קשים, שזה לבשר למשפחה דווקא על המוות. איך מבשרים למטופל את הבשורה המורכבת והלא פשוטה שהוא חולה בסרטן?
2: אז התשובה היא נחלקת לשני חלקים. דבר ראשון, הנתיב יציאה, זה שהאונקולוג הוא בעצם רופא קצה. זאת אומרת, אנחנו קולטים את האנשים אחרי שנאמר להם בצורה כזאת או אחרת שיש להם מחלת סרטן, ועכשיו אנחנו מסבירים על ידי רופא אחר, ועכשיו אנחנו מסבירים להם מה המשמעות של זה. אבל אנחנו לא היינו הראשונים שבישרנו את הבשורה. אני מסייג את זה כי למשל במרכז רפואי העמק, במרכז הסרטן, עכשיו עשינו מרפאה לאבחון מהיר על מנת לאפשר לאנשים לא להשתאות, הטיימינג הוא מאוד קריטי. ואז אנחנו בעצם מאפשרים לרופא משפחה שעשה איזושהי הדמיה, שעשה איזושהי בדיקה, וברור לבן אדם, ברור לרופא לפחות, שמדובר במחלת סרטן בסיכויים מאוד גבוהים, להפנות אותו אלינו לפני שיש לו הבחנה, ואנחנו נטפל בשאר, כי אנחנו מטפלים בזה בצורה הרבה יותר ממוקדת, מהירה, המערכות של הקופות חולים הרבה יותר פתוחות בפנינו לאישורים של PET-CT, MRI, ביופסיה, אנחנו יודעים למי לפנות, איך לקדם, ואז אנחנו מקצרים מאוד את זמן האבחון, שיכול להיות להרבה אנשים קריטי. כמה זמן לוקח לבצע תהליך אבחון. אז לפעמים אנחנו גם אלה שמבשרים, אבל זה באמת בהקשר הזה. הבשורה מבחינתנו זה להסביר על המחלה ועל הטיפולים בה ומה הפרוגנוזה, שזו שיחה רצינית ומאוד קשה. ויש הרבה שיחות בדרך כאשר הטיפול הוא לא בדיוק מצליח, כמו שקיווית ורצית שהוא יצליח, ואז יש כל פעם עוד בשורה רעה, בסדר? שצריך לבשר אותה וזה דורש ניסיון.
1: אז יש לי עוד הרבה, אנחנו עוד, מיד אחרי הפסקת פרסומות, אנחנו ניכנס לנושא הזה עוד פעם, כי יש לי עוד משהו לשאול בהקשר הזה. אז חבר'ה, מרתק פה, אני כאילו, יש לי עוד המון שאלות לשאול. הפסקת פרסומות קצרה ותחזרו אלינו, העיקר הבריאות.
0: העיקר הבריאות, עם אלאור אליהו סעת.
3: באתי עם קביים אליך, הייתי חולה, הייתי במשבר נפשי קשה, ואתה הצלת לי את החיים.
4: אור הזוהר והקבלה.
5: יש לפחות שניים נוספים שנמצאים באותה מחלה. האם זה נכון?
6: מדהים, כבוד הרב.
0: תוכניתו של הרב אפרים בן צבי.
7: אני רוצה לבשר לך ולמאזינים בשידור חי ולהודיע שאני בהיריון.
5: בן פורת יוסף.
7: היית עמד להתפרק ואני תחפרת אוני, ואת צדיק הגדול ביותר, הרב אפרים עונה לי.
0: אור הזוהר והקבלה. עם הרב אפרים בן צבי, כל מוצש בעשר.
8: שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים בפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. היום יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית עם מרפסות ענק ונוף פתוח לסדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
9: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
10: מנדוכי, תרבות של יופי.
9: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
10: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
9: אזור התעשייה, נוף הגליל.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
13: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה והאווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
0: העיקר הבריאות עם אלאור אליהו סעת.
1: שבת שלום, שלום כל מי שחזר אלינו מהפסקת פרסומות ולמי שמצטרף אלינו עכשיו, אתם על העיקר הבריאות עם אלאור אליהו סעד, כמידי שבוע אני מארח כאן רופא, היום במקרה שלנו עם פרופסור גיל בר סלע, שהוא מנהל את מערך המרכז למחלות סרטן במרכז הרפואי העמק. נושא לא פשוט, הייתי אומר, יש אנשים שאפילו ככה שאנחנו מדברים על סרטן, לא אומרים סרטן וקוראים לזה המחלה כמו אצלי בבית. ואני חושב שהפרק היום עוזר לנו גם להבין את זה מאוד זווית, לראות את זה דווקא מהזווית של הרופא, איך מסתכלים על זה מהצד השני. דיברנו לפני הפסקת הפרסומות גם על השינויים שחלו כרגע בכל הנושא של המערך האונקולוגי, בין אם זה השינויים בטכנולוגיות ובתרופות השונות ובמידע שקיים לנו עכשיו, וגם דיברנו על איך מבשרים ככה למשפחה או למטופל כשהוא בעצם חולה בסרטן. לי יש שאלה שממש ממש מעניינת אותי. המון פעמים אנחנו אומרים שגם ההחלמה זה גם משהו פסיכולוגי. זאת אומרת שאם אנחנו רואים שהמטופל הוא באמת בעניין והוא מאמין שהוא יצא מזה, אז ככה התהליך שלו טוב, ואם מישהו נכנס לזה כשהוא מההתחלה דיכוני, אז אנחנו יכולים אולי להגיד שהתוצאות יהיו פחות טובות. תקן אותי אם אני טועה, כי אתה עם הניסיון ועם כל המידע, אבל זה ככה, אולי זה מיתוס שרץ כזה.
2: זה מיתוס שקשה להוכיח, בוא נאמר ככה. אבל מה שכן הוכיחו, שאנשים שמצבם ירוד, יחיו פחות.
1: מה הכוונה מצבם ירוד? נפשי כאילו?
2: נפשי וגופני, אתה יודע, הסימפטומים הם תמיד מעורבים. אבל אנחנו עושים את זה, עשו את זה מחקרים כאלה, למשל בסרטן ריאה, עם ירידה במשקל. עם איבוד משקל, שיש לו מרכיבים שקשורים גם למחלת הסרטן, אבל גם מרכיבים נפשיים. וראו שללא קשר עם המחלה קטנה תחת טיפולים, אם הבן אדם מרזה, הפרוגנוזה שלו הרבה יותר קוע. אז יש הקשרים. האם זה גם עובד הפוך? האם
1: רגע, אז מה זה אומר? זה אומר שאנחנו נרצה לצורך העיניים בסרטן הריאות, אנחנו נרצה דווקא שהמטופל ישמין?
2: אנחנו יכולים לרצות, זה לא תמיד יקרה. אבל הירידה, זה נקרא, קצת סטינו, אבל זה נקרא אנורקסיה וקחקסיה סינדרום, שזה בעצם שילוב בין חוסר רצון לאכול, לבין איבוד משקל שנובע ממה שהגידול הסרטני מפריש, מה שקרה ציטוקינים, כל מיני חומרים ביולוגיים, שבעצם מייצרים איזשהו תהליך דלקתי, תמוי, תהליך דלקתי כרוני, ואז הגוף מפרק חלבון ולא רק שומן. זאת אומרת, ההבדל בין אדם שעושה דיאטה לבין אדם שיש לו דיאטה כפויה או מרזה בגלל מחלת הסרטן, זה שהוא מפרק גם את החלבון, הוא מפרק את השריר, ואז הוא מאוד נחלש, וגם היכולת שלו להתמודד בכלל עם כל הסיטואציה יורדת. אז זה סינדרום, זאת אומרת, זה תמונה מורכבת. אי אפשר לפרק אותה מלתת איזה תרופה ולפתור את הבעיה. זה יש פה מרכיבים נפשיים, תזונתיים, ביולוגיים, שאיכשהו צריך להתייחס לכולם ולנסות לשפר את המצב. אבל כן, זה לא טוב. אם אדם מרזה, כשהוא עם מחלת סרטן מתקדמת, זה מצב פחות טוב.
1: האם משפחה יכולה להחליט שהם לא רוצים שהמטופל, אבא שלהם, סבא שלהם, ידע שיש לו סרטן? מה עושים במצב הזה? או שאנחנו בתור צוות רפואי מחויבים לדווח?
2: כבר שאנחנו מחויבים. תמיד יש דרכי מילות, אבל אנחנו מחויבים. אבל אני אומר לילדים, בדרך כלל, שהאיש, הם לא רוצים לספר לו ולא זה, גידל אותם. ליווה אותם כשהם היו ילדים, דאג לזה שהם יגדלו ויהיו מי שהם, וזה מאוד לא מכבד כאשר בגלל פחד, זה בעיקר בגלל פחד להתמודד עם הסיטואציה, הם מנסים לדלג מעליו. יש חלק מהמשפחות שזה מאוד משכנע אותם, פתאום יורד הסימון, מה שאנחנו קוראים, ומבינים את הסיטואציה, זה לא פייר כלפי הבן אדם, זה כאילו חוסר הערכה כלפיו בעצם, או חוסר הערכה של היכולות שלו להתמודד, החשש הוא לא ידע איך להתמודד, אבל זה חשש שלהם, זה כאילו הם לא מכירים את ההורה שגידל אותם. אחר כך יש את החלק כמובן, שאם הולכים לטיפול, אז אנחנו צריכים שהאדם יחתום על הסכמה לטיפול, ואז אנחנו מחויבים להסבר. אז אנחנו מחויבים, אנחנו יכולים לתת את ההסברים יותר כללי או יותר פרטני, ובאמת לזרום עם המטופל ועם המשפחתו, עם האופי שלו, שלהם, רמת החרדה. כמובן אנחנו לפעמים בסיטואציה שמתרגמים אותנו, אז אנחנו...
1: אנחנו לא שולטים בזה.
2: אני לא שולט לא ברוסית ולא בערבית. יכול לקלוט פה ושם, okay. משפט ומילה, ולהגיד אם התרגום הוא בכיוון, אבל לא מעבר, אז...
1: אם יש משהו שבית החולים תרם לי, זה ברוסית ובערבית.
2: אז כן, אז זה המצב. אבל אני מציע למשפחה לחשוב על מי שנמצא איתם בחדר, ולנסות באמת להחליט עבורו, זה מאוד עוזר. בדרך כלל אנשים... יודעים שהם חולים. זאת אומרת, האשליה של בני המשפחה, שאם הם לא יגידו את זה בכל, אז הבן משפחה שלהם יחשוב שהוא מדרדר ויורד, לא יודע, בגלל שאין לו תיאבון, זה כמובן אשליה. אנשים יודעים שהם חולים. זה הופך להיות איזה סוד משפחתי, ואי אפשר לדבר בכלל בבית כשזה קורה.
1: הם בעיקר גם מרגישים את זה, כאילו, אני חושב שגם יש פה את המקום הזה של... להסתיר, לצורך העניין, להסתיר מאבא את מה שהוא עובר, והוא נמצא באיזשהו חוסר אונים עם כל הטיפולים שהוא עובר, והוא לא באמת יודע מה יש לו. זה עוד איזשהו נדבך לנושא.
2: הוא יודע, רק לא נעים לו מהבן שלו, מהבת שלו, והוא אז מכבד אותם ולא מדבר על זה, כי הם לא דיברו איתו על זה. כן, זה מין הופך להיות
1: סיטואציה. ראיתי מקרה שאיזה סבתא אחת, היא עושה לי כזה בשקט, אני יודעת מה יש לי.
2: כן.
1: כזה, אוקיי, אז דיברנו באמת גם על טכנולוגיות וגם על תרופות. אני הייתי רוצה קצת לדבר על תופעות הלוואי, איך מתמודדים עם תופעות הלוואי של הטיפולים האלו, בין אם זה נשירת שיער, בין אם זה הרזיה, מה הם הדרכים להתמודד עם כל זה?
2: אז באמת הספקטרום של תופעות הלוואי מאוד התרחב והשתנה עם כל הכניסה של התרופות הביולוגיות שדיברנו עליהן קודם. עדיין אנחנו נשארים הרבה פעמים עם תופעות הלוואי הקלאסיות של הכימותרפיה, לא כל התרופות הכימותרפיות גורמות לנשירת שיער. יש רבות שלא גורמות לזה, אז צריך לזכור. מבחינת אלה שגורמות, החלק הטוב שהשיער הוא מתחדש בסיום הכימותרפיה. יש לנו גם במרכז האונקולוגי בעמק, יש לנו שני מכשירים שנקראים כובעי קרח.
1: זה מאוד יקר, לא? או שאני טועה?
2: המכשיר הוא מאוד יקר, אבל אנחנו אחד רכשנו בעצמנו, השני קיבלנו תרומה מהאגודה למלחמה.
1: לא, אבל כאילו אני אומר למטופל, המטופל צריך לשלם או
2: לא,
1: שזה
2: לא,
1: משהו
2: לא.
1: מהמדינה?
2: מה פתאום? זה שירות. זה בעצם עובד על הזמן מחצית החיים של התרופה. זאת אומרת, תרופות שיש להם זמן מחיים קצר, שאתה מקפיא, כשמוקנו את הקרקפת, אתה מוריד את זרימת הדם לקרקפת, ואז מפחית את נשירת השיער. זה ההיגיון הביולוגי.
1: אני צריך, כשאני נוסע באוטו, יש לי גג זכוכית, אז אני צריך לשים משהו.
2: אתה רוצה כובע קרח.
1: כדי שאני לא... אוקיי.
2: אז זה קיים. זה לא תמיד עובד, ותלוי גם בתרופה, אבל בתרופות הביניים זה בהחלט יכול לעזור ולמנוע נשירת שיער. והרבה אנשים, בעיקר נשים, כמובן נעזרים עם זה. יש תופעות לוואי של מערכת העיכול, ולכן צריך את כל נושא של מערכת העיכול, וגם אנשים שרוצים לעבור לתזונה בריאה, וזה עשה להם איזשהו שינוי, פתאום שהם חלו בסרטן, ורוצים לעשות שינוי בחיים. אני אומר להם, בואו, בתקופת הכימותרפיה תתנהלו לפי הבטן, מה שנקרא, וכי יש עליות וירידות, וחשוב בכל זאת לאכול ולשמור על משקל גוף, ואחר כך תעברו לתזונה הבריאה. אז כל הנושא הזה של תופעות לוואי של מערכת העיכול, שלשול, עצירות, בחילות, יש לו תרופות, אבל זה בהחלט בעיות שיכולות ללוות את האנשים לאורך התקופה הזאת. איזושהי חולשה תמיד קיימת, אי אפשר להימלט ממנה, ראו שדווקא פעילות גופנית והימנעות מרביצה במיטה, גם אם היא קצרה, היא מאוד עוזרת לנושא הזה של החולשה, וזה תמיד עצה טובה לתת למטופלים ולמשפחות שלהם, להוציא לסיבוב קצר, בוקר, ערב, ללוות את המטופל באיזושהי הליכה, לפי היכולות שלו, זה יעזור לחולשה ולתשישות שקשורה לטיפולים ולמחלה.
1: יש כל הזמן כזה רשימ, זה לא רשימון מתחדשות בעצם, זה משהו די קבוע, יש את מה שנקרא הסוגי סרטן הכי נפוצים, בין אם זה לגברים, בין אם זה לנשים, ואז יש את סוגי הסרטן שהכי גורמי תמותה. האם יש איזה משהו כזה שאנחנו יכולים, אולי זה סתם לעשות לחץ, אז אולי אין סיבה לעשות את זה, אבל ככה, האם אני צריך לשאול אותך באמת, מה סוגי הסרטן הנפוצים ביותר?
2: סרטן השד מאוד נפוץ בעולם המערבי, מאוד נפוץ בישראל. זאת אומרת, גם אם מחברים את הגברים והנשים ביחד, עדיין סרטן השד יהיה הסרטן הכי שכיח.
1: באמת, למרות שאפילו בסרטן השד זה רק אחוז מהגברים, עדיין בחיבור עם נשים זה הכי נפוץ.
2: כן, סרטן השד, אני לא יודע אם הסטטיסטיקה היא אחת לשבע, שש, שבע, משהו כזה, זה הסדר גודל.
1: אוקיי.
2: צריך לזכור שרוב אנשים מחלימות מסרטן השד שלהם, כאשר הוא מתגלה בשלבים המוקדמים, אבל השכיחות היא מאוד גבוהה. אבל התמותה היא באמת פחותה בצורה משמעותית. אצל הגברים זה סרטן ההרמונית, אותן אמירות לגבי סרטן השד, רק הגילאים הם גילאים מבוגרים יותר. סרטן הריאה חלו בו הרבה התפתחויות, הוא עדיין גורם מוביל בתמותה, אבל עם כל אותם טיפולים, סוגים שונים של טיפולים ביולוגיים, הם עכשיו נכנסו מאוד חזק לסרטן הריאה, כיוון שהוא פוצח מבחינה מולקולרית, ובערך שליש מסרטני הריאה יש להם איזשהו שינוי גנטי שמתאים לטיפול ביולוגי כזה או אחר. אז הסטטיסטיקה שם משתנית, אבל עדיין זה סרטן עם הרבה סימפטומים שגורם לתמותה, וצריך לזכור שלפני כשנה או השנה נכנס לסל מה שקרה low dose CT, זאת אומרת CT עם רמת קרינה נמוכה למעשנים כבדים בגילי הביניים, אחרי הרבה שנים של התלבטויות, כי הם גם מעשנים, אז עכשיו גם צריך הם כאילו עול על מערכת הבריאות, אני אומר את זה לטובת המעשנים, אבל בכל זאת זה הוכנס לסל, לא נעשה מספיק שימוש על ידי מעשנים, אז החשיפה לקרינה היא מאוד נמוכה, היא מאפשרת אבחון ראשוני של ממצאים חשודים לסרטן ריאה, היא בסל פעם בשנה, יש לזה, לפחות בבית חולים העמק, הקצנו לזה שעות מסוימות להפניות מהקהילה, לקלוט את האנשים במיוחד לבדיקת ה-CT הזאת, וזה משהו שצריך להיות מקודם על ידי רפואת הקהילה, אבל נראה לי שהוא מאוד חשוב, זה כמו כל בדיקת סקר, עד שהיא נכנסת ועד שהיא הופכת להיות רוטינית, אבל צריך להתלבש על זה.
1: יש לי ככה שאלה בתחום של הלוקמיה. אמא של חברה מאוד מאוד טובה שלי חלתה בלוקמיה, וסבא שלי חלה בלוקמיה. סבא שלי חי במשך 7 שנים, חי עם זה בשלום, לא הסכים להגיע לבית החולים, לא הסכים להגיע לטיפולים. אמא של חברה טובה שלי התחילה טיפולים, תוך 3 שבועות היא נפטרה. שני הסיפורים שונים, כי סבא שלי חי עם CLL והיא חיה עם AML. מה אנחנו יכולים...
2: אז דבר ראשון אני רוצה להגיד, שנכון אני מנהל את מרכז הסרטן, אבל שכולל גם כמובן את סוגי הסרטן ההמטולוגיים, אבל במקצוע שלי אני אונקולוג.
1: שנייה, אני רק רוצה לסיים את השאלה, כדי שהציבור יבין שאני לא בא להפחיד מתרופות או בתי חולים. אני כן רוצה לשאול בהקשר הזה של ההשוואה ביניהם, קיים פחד בציבור מלהגיע לבית חולים או מלהתחיל טיפולים. מה אפשר להגיד?
2: לא, המחלות הן מאוד שונות. הדוגמה שנתת, ה-CLL,
1: אין טיפול.
2: לא, יש טיפול אם יש החמרה ורוצים להוריד את עומס המחלה. אבל זאת מחלה שמלווה אותך לאורך החיים, ושנים מאוד ארוכות, ואתה תחיה איתה, קשה למות ממנה. זה יכול לקרות, אבל זה
1: לא... בדרך כלל מתים מהחמרות או ממחלות נלוות, לא?
2: נכון, יש, כן, דברים קורים, הם לא, הם בעקיפין, קשורים גם ל-CLL, אבל לא ישירות מהמחלה עצמה. AML, שזה לוקמיה חריפה, כן, אפשר רגע להיות פה ורגע כבר לא להיות פה, זה הדברים מתרחשים
1: במהירות... אני חוזר מהשוואה לא נכונה.
2: במהירות מטורפת, ואם לא תהיה התערבות מהירה מאוד בבית חולים, מסתערים על החולים האלה ומנסים לייצב אותם ולתת טיפול ראשוני, להוריד את עומס המחלה כדי להתכונן לכל הטיפולים אחר כך, שזה טיפולים חדשים, השתלות ומח עצם, תלוי בסוג הלוקמיה, אבל מתורם או לא מתורם, בלוקמיה זה מתורם זר, כל הדברים האלה הם צריכים התערבות מאוד מהירה של בית חולים, ואם האדם לא יגיע בזמן, אז זה בהחלט ישפיע על סיכוי ההישרדות שלו. ולכן זו תמונה מאוד שונה, ומה שאני מנסה להגיד, שמחלות סרטן הן מאוד שונות אחת מהשנייה. זה שאנחנו נותנים להם אותו שם, זה תפיסה כאילו עתיקה. יש לי סרטן, יש לי... לא, זה, כמו שאמרתי, זה 150 מחלות שונות, מהלך שונה, סיכויים שונים. יש מחלות שבאמת מעקב מספיק.
1: אמרת מקודם, כששאלתי אותך משהו, אמרת שבבסיסך אתה לא אונקולוג.
2: לא, אמרתי שאני אונקולוג, ובלוקמיות מטפלים המטולוגים.
1: אוקיי.
2: אז אני לא נכנס לצד המקצועי, הוא לא שלי.
1: אז למי שקצת לא בקיא, המטולוגים זה יותר במחלות הקשורות במערכת הדם, בשונה מאונקולוגיה שזה יותר גידולים סרטניים.
2: נכון.
1: אגב, המטולוגיה זה לאו דווקא אומר בהכרח סרטן הדם, יש לנו כל מיני מחלות כמו ITP, TTP, מחלות בתעשיות הדם, כל מיני פתולוגיות שקשורות למערכת הדם עצמה, ואז באמת צריך לטפל בנושא במחלקת המטולוגיה, שהיא נמצאת ממש גם אצלכם במרכז למחלות סרטן.
2: נכון.
1: מה הדבר שהכי קשה ככה במקצוע הזה?
2: יש באונקולוגיה, יש היבט שאתה, הוא קצת כמו רופא משפחה. זאת אומרת, נכון שאנשים הגיעו עם מחלת סרטן, אבל בסוף אתה מלווה את האנשים לאורך שנים לפעמים. נוצרים יחסי קרבה של רופא ומטופל. ודברים קורים, אז זה משפיע עליך. זאת אומרת, מהבחינה הזאת, זה לא אירוע חד פעמי, זה לא חירוג שעשה ניתוח מוצלח יותר, מוצלח פחות, ראה את הבן אדם עוד פעם.
1: זה מתאים לאנשים רגישים? אני יכול להגיד לך שאני מאוד מאוד רגיש, באמת, כאילו, דברים משפיעים עליי, גם כשהייתי בפנימית, הייתי מקבל את הדברים מאוד מאוד קשה, זה היה חוזר איתי הביתה. וכאילו, אז תמיד פחדתי מאונקולוגיה, ש...
2: אז בוא אני אספר, אני לא יודע אם היא מרשה לי, אז אני לא אגיד את שמה, אבל יש רופאת משפחה, שאני פגשתי אותה לפני כן, ב-2000 פלוס רצתה להתמחות באונקולוגיה, התחילה כזה איזושהי תקופת התנסות, לא ממש את ההתמחות, הרגישה שזה יותר מדי לרגשית, עשתה התמחות ברפואת משפחה, רופאת משפחה מומחית כבר כמה שנים, הרגישה שהיא צריכה שינוי בחיים ורוצה להשלים את מה שהיא לא הייתה מוכנה לו 10 שנים פלוס לפני כן, וחזרה בגיל מבוגר יותר לעשות התמחות באונקולוגיה.
1: אז זה מה שנקרא, זה הייעוד שלה, אין דרך, אי אפשר להתחמק. טוב, יש לי פה עוד, אנחנו לא הגענו לכל, אני אספר לכם שלפני השידור הכנו שאלות גם ככה בדף וגם במחשב, לא הגענו בכלל לשאלות במחשב, הנושא באמת מרתק, היה לי ממש ממש כיף והיה לי ממש נעים להכיר, וככה לסיום אני אגיד שבאמת בסוף הדבר הכי הכי חשוב בתחום הזה זה כל הנושא של המניעה ובדיקות סקר ולהיות במעקב על הדברים. יש בדיקות מאוד מאוד מאוד פשוטות שגילוי מוקדם באמת באמת מציל חיים, וזה לא ברמת הקלישה, זה אמיתי.
2: זה אמיתי, אנחנו כשאנחנו בריאים אנחנו לא אוהבים לעשות בדיקות, אני אומר את זה גם על עצמי, זה לא ש... אתה צריך להכריח את עצמך לעשות את בדיקות הסקר הרלוונטיות.
1: זה קטע, אני יכול להגיד לך אפילו בדיקת ממוגרפיה, שאין בה סיכון. כמה הייתי צריך לשכנע את אמא שלי לעשות את הבדיקה הזאת?
2: כי זה לא נוח, זה כואב, וצריך זה, נכון. יש סיבות טובות לא לעשות, אז צריך לשכנע.
1: אבל הסיבות עוד יותר הן טובות כדי לעשות. אז ככה, אם את מאזינה לנו, ואת מעל גיל 50 ועדיין לא עשית ממוגרפיה, אז הנה, זה, היית צריכה כנראה זה מלמעלה, ששומעת אותי עכשיו, להגיד לך, רוצי לעשות את הבדיקה, זו בדיקה שבאמת יכולה להציל חיים. אז תודה רבה לפרופסור גיל בר סלע, מנהלת את המרכז למחלות סרטן במרכז הרפואי העמק. אני אגיד תודה ליניב שוורץ על הפיקוח טכני, ליובל יונה שנמצא איתנו כאן באולפן ויחיית על כל הנושא של הדיגיטל, ושתראו את הפנים שמאחורי הכל ברשתות החברתיות שלנו, אז תחפשו רדיו כל רגע. וככה לסיום אני אגיד שהפרק הזה מוקדש לאלברט שוקרון ומיקי רייכנטל, זיכרונם לברכה, שנפטרו ממחלות אונקולוגיות. אז תודה רבה לכל מי שמאזין לנו, תצטרפו אלינו שוב בשבוע הבא, העיקר הבריאות.

0: בצד. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב עורך הדין שי ללוש מארח את אבנר קלמר, יועץ משכנתאות ופיננסים. עסקים ובירה בצד, רק ברדיו כל רגע. שעון החול התהפך. נותרו רק חמישה מיני פנטאוזים אחרונים מפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. היום יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית עם מרפסות ענק ונוף פתוח לסדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד. הכניסה מיידית.
1: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
0: תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
3: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות. מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
5: בואו לחגוג את לפני שכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. המסע ומתן בין ישראל לאיראן נמצא בקשיים. האמריקנים העבירו מסר לאיראנים דרך פקיסטן שלפיו דורשים תשובה מוושינגטון עד סוף השבוע. ירון אברהם כתבנו עם הדיווח.
7: הממשל האמריקני העביר מסר לאיראנים דרך המתווכת פקיסטן. אנחנו רוצים תשובה עד סוף השבוע ומעוניינים לקיים טקס חתימה בשוויץ כבר בשבוע הבא. עכשיו, על פי הערכות גם בארצות הברית וגם בישראל, הסיכוי שהאיראנים יעתרו לבקשה הזו של טראמפ לא גבוה.
6: חוסל מפקד יחידת ההנדסה של חיזבאללה והושמד משגר שירה לעבר כוחותינו, כך התקן דובר צהל. המחבל פיקד על היחידה שעסקה בהרכבה והפעלה של מטענים שנועדו לפגוע בכוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. כמו כן היה אחראי למספר רב של מדווי טרור נגד כוחותינו, החל ממלחמת לבנון השני.

0: המדינה ועד היום. שלושה בני אדם נרצחו הלילה בשני אירועי ירי בצפון. אחד מהם היה אמור להתחתן בשבת. עם הפרטים כתבתנו שרון קנובליך.
1: שני אחים, אסד צערי בן 29 ומוחמד צערי בן 21 מנוף הגליל, נרצחו אמש בירי ביפיע שליד נצרת. לפי החשד, אלמונים רדפו אחריהם וירו לעברם כשהם ברכב. אחד האחים נהרג בתוך הרכב, השני ניסה להימלט, אך נורה למוות סמוך למקום. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה קבעו את מותם. כעבור פחות משעתיים נרצח בתמרה מלק מרקיאן בן 48. המשטרה פתחה בחקירת שני המקרים ומבצעת זריקות אחר החשודים.
0: כביש אחד לכיוון ירושלים נחסם לתנועת כלי רכב בעקבות תאונת דרכים סמוך למחלף שורש. הציבור מתבקש שלא להגיע לאזור. הולך רגל כבן 70 נהרג לאחר שנפגע ממסעית סמוך לצומת נרבנים. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה ביצעו בו פעולות אחיה שבסופה נאלצו לקבוע את מותו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
3: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
4: שלום לכם, היום תורגש ירידה בטמפרטורות, מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה, אמנם חם בשעות הצהריים, אבל הטמפרטורות נמוכות מהממוצע העונתי. לאורך כל שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, בשעות הערב והלילה מזג האוויר יהיה קריר בעיקר באזורי הערים. בימים הקרובים נרגיש שינויים קלים במידות החום, אבל מזג האוויר ממשיך להיות נוח באופן יחסי.
3: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
2: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פראיירים, תשבו בחוץ ותזכרו

0: עם האולפן.
1: שלום שלום, כל רגע, גליל, עמקים, טבריה וכל האזור, ברוכים הבאים לפרויקט אלינור במושבה, יום מכירות מיוחד, בשידור מיוחד ברדיו כל רגע, הרדיו שלכם בגליל ובעמקים, מעכשיו ועד אחת בצהריים, עם הרבה מאוד אנשים טובים, עם המשווקים הנפלאים של פרויקט אלינור במושבה, עם הרבה מאוד אנשי מקצוע שהגיעו לאחת הדירות הכי יפות שהייתי בהם בחיים שלי, הכל יש כאן, ועוד מעט נדבר כמובן לתוך פרטי הפרטים, יש לי נוף להרי אזורים, אם שאלתם את עצמכם, וזה כל כך מרגש לראות זוגות שקמו היום בבוקר והחליטו שהם עושים את הצעד הכי גדול של החיים שלהם, והם הולכים להודות לנו גם על השידור הזה וגם על העסקה שהם יחתמו ממש בעוד רגעים אחדים. הזדמנויות, אתם יודעים, לא מחכות לאף אחד, אז אנחנו מזמינים אתכם ליום מכירות מיוחד בפרויקט אלינור במושבה, הזדמנות אחרונה, דירות אחרונות, יום מכירות מיוחד בפרויקט המדובר ביותר בדבריה שמגיע היום לישורת אחרונה, וזאת ההזדמנות שלכם להתעורר כל בוקר מול הנוף הפתוח והמרהיב של הכינרת, הרי הגולן והגליל, ישר מהמרפסת הפרטית שלכם. יום מחירות מיוחד, פרויקט אלינור במושבה. אם תרצו, הבניין השני, קומה מספר 7, אם אתם מעוננים או לא, פשוט תבואו להגיד לנו שלום, זה כבר יהיה נחמד. ואנחנו מדברים על לא סתם דירות, אנחנו מדברים על מיני פנטאוזים, יפהפיים, עם חשיבה לפרטים הקטנים, עם אירוח כיד המלך. זאת לא דירה, זה אורח חיים בכל מה שמדובר בדירות, בבתים, במיני פנטאוזים, בפרויקט אלינור במושבה. מי שמבין נדלן יודע שהזדמנות כזאת לא תחכה למחר. אז אני לא מכיר אדם שקם בבוקר היום במדינת ישראל, בעידן שבו אנחנו חיים, במציאות שבה אנחנו חיים, ולא שואל את עצמו שאלות שקשורות לנכס כזה או אחר. אין דבר כזה שאדם קם היום בבוקר ולא שואל את עצמו שאלות על הנכס שבו הוא גר עכשיו. טוב לי, מה התשואה שאני מניב ממנו? מה קורה לנכס? מה קורה לאזור שבו אני חי? איפה ההתפתחות תהיה כאן בשנים הקרובות? אין אדם שלא פותח את העיניים בבוקר ואומר, איך אני חושב הלאה, על החיים שלי, על התשואה שאני אביא, על הנכס שאני רוצה, על הנכסים שאני רוצה? אין דבר כזה. אין אנשים שלא קמים בבוקר ולא שואלים את עצמם, איך אני משפר דיור? איך אני מוצא את האופציה הטובה ביותר לשפר את הדיור? והכי חשוב, איך אני משפר את איכות החיים שלי? וזה מה שהולך לקרות כאן בשעתיים הקרובות, ברדיו כל רגע, ביחד עם פרויקט אלינור במושבה, עם רבית ביטון ואלון עוז והמון המון אנשי מקצוע, והמון זוגות שבאים כדי לשמוע את הפרטים של עסקת חייהם. פרויקט היוקרה אלינור במושבה. השילוב המדויק שבין שלווה כפרית לנוחות מקסימלית בסטנדרט בנייה שהוא בלתי מתפשר, והחלק הכי טוב, בירותיי ורבותיי, אין דבר כזה לקנות דירה ואז להתחיל לחכות חודשים, שלא לומר שנים, לקבלת המפתחות. דירות מוכנות לכניסה מיידית, אז לא צריך להתחיל לדמיין איך תיראה הדירה וכו' וכו'. פשוט להגיע, להתאהב, להירוז, להיכנס. עוד מעט נספר לכם מה מחכה לכם בדירות החדשות בפרויקט אלינור במושבה, כמה דירות נשארו, אלו מפרטי דירות, הכל הכל נספר לכם. כמובן, מיני פנטאוזים יוקרתיים בדבריה, במסגרת פרויקט אלינור במושבה, עם מפרט פרימיום עשיר, חללים מרווחים, אני מאוד אוהב, מאוד מאוד אוהב, תקרות גבוהות. אנחנו נמצאים כאן במיני פנטאוס בפרויקט אלינור במושבה, עם תקרות הכי כיפיות בעולם. לא עוד תקרות, אתם מכירים את הבתים האלה שאתה נכנס והתקרה סוגרת עליך? זה לא הסיפור כאן. היום פותחים את הדלתות ליום מחירות מיוחד ומאוד מאוד חגיגי, פרויקט אלינור במושבה. אל תישארו מאחור בזמן שכולם נותנים גז ומבטיחים את מקומם. מספרי הטלפון, קודם כל אפשר להגיע. פרויקט אלינור במושבה, בדבריה, אתם מכירים, אתם יודעים, נכנסים לפרויקט אלינור במושבה, הבניין השני, קומה שביעית. הסתבכתם? צריכים עזרה? אנחנו כאן. תתקשרו לרבית ב-050-666-7877. רבית מחכה לטלפונים שלכם, לכל שאלה, לכל התייעצות, וכמובן להגיע לכאן, 050-666-7877. זו רבית. אלון, גם הוא מחכה לכם ב-054-286-4671. אלון עוז מחכה לטלפונים שלכם, וגם כמובן להגיע לכאן, 054-286-4671. זה היום הגדול שלכם בחיים, זה היום הגדול של פרויקט אלינור במושבה, וכבר מתקשרים לאלון ורבית כדי לשאול איך להגיע ולראות את הדירות מקרוב. פרויקט היוקרה אלינור במושבה, דירת החלומות שלכם זו לא דירה, זה אורח חיים, והזדמנויות לא מחכות כאמור לאף אחד. הזדמנויות אחרונות, מיני פנטאוזים אחרונים באלינור במושבה. יצאנו לדרך, שידור חגיגי, כיפי, זורם עם אווירה, ועוד מעט נשמע כמובן המון המון אנשים מדברים, כמו למשל, הרבה מאוד אנשים שכבר קנו דירות בפרויקט אלינור במושבה, מרוצים עד הגג, ואנחנו נשמח לשמוע מה יש להם להגיד. מתחילים, המון המון המון תודה למפיקה שלנו, מדליה סוואת, ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני, לאופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, זיו עמויאל, אני עד אחת בצהריים ברדיו כל רגע, שישי שמח, קדימה, תנו בראש.

0: ביי.
1: תודה רבה שחזרתם אלינו. פרויקט אלינור במושבה, יום מחירות מיוחד, אנחנו בקומה 7 בבניין השני, ואיזה כיף זה לראות אנשים ששומעים אותנו ברדיו ומגיעים כדי לשמוע מקרוב על, יש מצב, העסקה הגדולה של החיים שלהם. אנחנו ביום מחירות מיוחד של אלינור במושבה, בדבריה. יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו, הזדמנויות אחרונות, מיני פנטאוזים, מי שמבין נדלן וגם מי שלא, קחו אדם שמבין קצת נדלן ותגיעו לכאן. פרויקט אלינור במושבה, בניין השני, קומה 7, פרויקט יוקרה של אלינור במושבה מגיע לקו סיום. זה הזמן שלכם לתפוס מפתחות אחרונים לדירת החלומות שלכם עם כניסה מיידית. בואו נדבר קצת יותר לעומק על הסטנדרט החדש שלכם. זה פשוט מדהים שאנחנו יושבים כאן ולא צריך מזגן, קודם כל, נכון להרגע. יש משאבי רוח מרעננים, יש נוף מקסים, יש שקט, וזה פשוט כיף. וזאת איכות חיים, זאת רמת חיים גבוהה, אבל על אמת, לא מישהו סיפר לנו. אנחנו כאן כדי להגיד לכם, פרויקטים אחרונים, במיני פנטאוזים אחרונים, באלינור במושבה, מי שיודע שהזדמנויות כאלה לא חוזרות, יודע שהוא צריך להגיע, ומי שמבין נדלן, יודע שהזדמנויות כאלה לא מחכות ש... אתם יודעים. אנחנו מכירים את הסטנדרט החדש שלכם, וזה קורה מעכשיו. אנחנו מדברים על מרחבי מגורים מפוארים, מרווחים, 165 מטר רבוע, 175 מטר רבוע. מדברים על מרפסות ענק מפנקות מול נוף, באמת, עוצר נשימה, לאזור של עמק הזורים, להרי הגליל. אני חושב שהלוקיישן מנצח כאן בענק, עם שכונה שקטה וכפרית, והיא תהיה צמודה לפארקים ובתי ספר ומרכזי קניות כמובן. דירות שבנויות כבר, מוכנות לאכלוס, משלמים, מקבלים מפתח לכניסה מיידית, משאירים פרטים, ואנחנו כמובן, המספרי טלפון פתוחים, אנחנו נגיד אותם לאורך כל השידור הזה. רבית 050-666-7877, זו רבית 050-666-7877. אלון מחכה לכם ב-054-286-4671, 054-286-4671, זה מספר הטלפון של אלון. מחכים לכם, יענו לכם, יסבירו לכם איך מגיעים, יפגשו אתכם כאן, ישבו אתכם, ייתנו לכם את מלוא תשומת הלב, ואנחנו נדבר עם אלון ורבית משווקי הפרויקט של אלינור במושבה ממש עוד מעט. גבירותיי ורבותיי, הזדמנות אחרונה, מיני פנטאוזים אחרונים באלינור במושבה, זה הסטנדרט החדש של חייכם, והייתי אומר ברמה האישית, לשבת כאן בבית הזה, זה לדעת שיש איכות חיים, כי זה לא לקנות דירה באלינור במושבה בתבריה, זה אורח חיים. אתם יודעים, יש הרבה אנשים שקמים בבוקר והסיפור שלהם זה לחפש את הדירה להשקעה הבאה שלהם. יש כאלה אנשים שאומרים לעצמם, אוקיי, הגיע הזמן לעבור מאיפה שגרתי כל החיים שלי למקום שיהיה לי קצת משפר חיים. אני רוצה לשפר את הדיור, אני רוצה דירה חדשה, אני רוצה דירה להשקעה, אני רוצה להציע ולקנות לבת שלי ולבן שלי, וזה מה שקורה. והרבה מאוד אנשים שמגיעים לכאן, זה הסיפור שלהם, להפוך את החיים שלהם מחיים מסוימים לחיים כפול שתיים. אנחנו מדברים על דירות שהם מיני פנטאוזים אחרונים בהחלט בפרויקט אלינור במושבה. אנחנו מגיעים לקו הסיום, הזדמנות כזו לא מחכה למחר, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא חוזרים, מיני פנטאוזים אחרונים באלינור במושבה. צלילים מיד שווים.

0: תודה למועדון הקצב של אביו פנחס אורב כאן, בדבריה בפרויקט אלינור במושבה, קצב מסוג אחר, קצב של לעשות אפגרייד לחיים שלכם ולקבל את החלטת חייכם, כנראה בעסקה הטובה ביותר שתעשו בחיים שלכם. אנחנו בפרויקט אלינור במושבה, יום מחירות מיוחד, שידור מיוחד ברדיו כל רגע, עד אחת בצהריים, רגע לפני כניסת השבת, תעצרו את ההכנות, תגיעו לאיפה שאנחנו נמצאים, פרויקט אלינור במושבה, הבניין השני, קומה 7, לדבר עם אלון אוס, שאני עוד רגע אחליף איתו כמה מילים, עם רביד ביטון, ממשווקי פרויקט אלינור במושבה, לקבל את כל הפרטים, ולדעת שהזדמנויות בתנאים כאלה לא חוזרות. זה הזמן להגיע, לקנות דירה, ולהחליט שאנחנו לוקחים את החיים שלנו צעד אחד קדימה. אלון עוז, שלום לך.
1: שלום.
0: מה שלומך?
1: בסדר גמור.
0: ממשווקי פרויקט אלינור במושבה, תשמע, יגיעו לכאן בשעתיים הקרובות הרבה מאוד אנשים. זאת העבודה שלך, אתה רגיל לקום בבוקר, ולשווק דירות טובות בפרויקט מדהים של אלינור במושבה. קודם כל, כמה יתרונות מאוד מאוד בולטים של הפרויקט הזה על כל הבניינים שלו כאן?
1: ראשית, הבניינים כאן הם בנויים ברמה מאוד מאוד גבוהה. זה דבר ראשון, הם כבר מאוכלסים. יש כאן בכל בניין 36 דירות, מתוכם בקומה שביעית, שמינית ותשיעית יש 3 מיני פנטאוזים מדהימים.
0: וואו.
1: לנוף הפתוח, עם מרפסות ענקיות, עם נוף פתוח לכיוון מושב אזורים. דברים נוסיף שאני יכול להגיד לך, הולך להיות מוקם כאן פארק ריאה ירוקה, ממש בסמוך לבניינים.
0: סופר משמעותי למי שחושב על לרכוש כאן.
1: יהיו כאן בקרוב מוסדות חינוך, לימוד, בית ספר יסודי, גנים, מרכזי קניות, ממש שכונה שנבנית מאלף ועד תו.
0: קצת על האוכלוסייה שבאה לרכוש כאן דירות בחודשים, שנה האחרונה, יש איזה מאפיין מסוים?
1: יפה, זה רב גוני ממש, יש כאן ממש זוגות צעירים, חלקם חילונים, חלקם דתיים, יש לנו משפרי דיור, אנשים שעזבו את המקומות הקודמים ורוצים לשפר את איכות החיים שלהם, וקנו דירות גן, דירות מיני פנטאוז, נותנו לנו אמנם מעט דירות, אבל הרוב, קרוב המשפרי דיור, הגיעו ממש למקומות טובים.
0: מעניין אותי, אלון, וואו, יש לי אמן שאלות מעניינות לשאול אותך. קודם כל, מה יותר קונים פה? טבריאנים שמשפרים דיור ממרכז העיר או משכונות אחרות בעיר, או אנשים שלגמרי לא מכאן ואומרים, אנחנו עוברים לטבריה עכשיו?
1: זה בערך מתחלק 50-50. יש לנו כאן המון טבריאנים שבאים מהשכונות הוותיקות, גם מדלת, גם מהעיר, שראו את המיקום ואת הפוטנציאל, ורואים מה הולך כאן. השכונה הזו הולכת וגדלה מיום ליום, ואתם רואים כאן את כל הפרויקטים מסביב. זו שכונה שנבנית מאפס. אין כאן קווי מתח עליון על הרחוב, הכל תת-קרקעי.
0: וואו.
1: הכל ברמה הכי גבוהה שיש.
0: אני חייב להגיד שכשהגענו, אז כשנכנסים לחניון התת-קרקעי, קודם כל חניון גדול, אני מאוד אוהב את החניות הגדולות. אתה מכיר את זה שמחלקים את החניון לחתיכות למכוניות, ולפעמים אתה מרגיש, מי עשה את זה? אתה יורד פה במינוס אחד לחניון.
1: חניון מרווח.
0: רכב נכנס, והוא יושב טוב מאוד, והוא לא מפריע לאף אחד, ולא לרכב שלידו, ולא לרכב... משהו מדהים.
1: כן. הכניסה דרך החניון נוחה מאוד, מרווחת. אתה מניח את האוטו, עולה עם הקניות לדירה.
0: שלום. תראה את מה שאתה מדבר, אלון. זה אנשים שאתה מכיר, או
1: חבר'ה?
0: איזה כיף. שלום, שלום. איזה כיף לראות אנשים. קצת על מפרטי הדירות. הסתובבנו מקודם, אני ואתה ורבית. אני חייב להגיד שיש פה תחושה של מרווח מדהים. זאת אומרת, גם אם יהיו פה 5-6 נפשות בארבעה חדרים, אגב, פה זה 4 חדרים בקומה 7, למעלינו
1: לא,
0: גם?
1: לא, אני מתקן אותך. כן. הדירות פה בקומה 7, 8 ו-9, הם 5 חדרים.
0: 5 חדרים ב-7, 8 ומעלינו.
1: 4 חדרי שינה וסלון.
0: מדהים.
1: אך. מבחינת המפרט הטכני, יש לנו כאן ריצוף בגודל 80x80, יש לנו בחדרי הרחצה מחלי הדחה הסמויים, אסלות תלויות, יש לנו כאן הכנות למסגנים בכל הדירה, 3 וטרינות לצאת החוצה למרפסת, וכל הבית תריסים חשמליים, מפרט מאוד מאוד גבוה.
0: בוא נדבר על השלוש וטרינות, כי אני חושב שזה כן. כשמדברים על איכות חיים, אז אנשים רגילים, אוקיי, יש לי את המרפסת שלי, ויש לי one way, זאת אומרת, פתחתי פה וזה מה שאני רואה. 1, 2 ו-3, לכיוונים שונים, לנופים כן. שונים, משהו
1: יש
0: באמת.
1: יש כאן יתרון נוסף למרפסת הזו, כן. שהיא חצי מקורה וחצי פתוחה. זה נותן יתרון.
0: זאת אומרת שיש קצת צל, קצת שמש.
1: לא, אני אגיד לך למי זה נותן יתרון.
0: כן.
1: לאנשים דתיים, מסורתיים, שרוצים לבנות סוכה. והם תמיד שואלים את השאלה, יש מרפסת סוכה? אז הנה, כאן יש מרפסת סוכה ובגדול.
0: מעניין. יואו, אני משכיל ממך. עוד דברים, אני רוצה לשאול לגבי אנשים שכבר קנו דירות. הרי יש בלינור במושבה 4 אנשים חיים כבר.
1: כן.
0: התגובות שאתה מקבל מהם.
1: אנשים מאוד מרוצים. אני עולה כאן ושואל אנשים, גם במעלה, גם בחוץ, כולם מאוד מרוצים מהתחזוקה של הבניין, מהרמה של הבניין. זה ממש עשה כאן וואו רציני.
0: איזה יופי. כאחד שעושה הרבה שנים שיווק פרויקטים של נדלן, מבחינת ההתקדמות, אתה יודע, בקצב המדינה, לפעמים דברים לוקחים זמן. בלינור במושבה ובכלל פה בבניינים בפרויקטים האחרים, ההתפתחות וההתקדמות בו, בלהביא תשתיות, בלסדר את הזה, אתה רואה קצב מסביע רצון?
1: עכשיו אני רואה קצב מסביע רצון. אני יכול להגיד שבהתחלה אנחנו היינו הפרויקט הראשון,
0: כן,
1: שהתחיל כאן את הבנייה. ואנחנו לחצנו את כל מי שמושך בחוטים כדי שנעלה על הקרקע מהר, ואנחנו נהיה הראשונים שנענה, ועובדה, וגם אנחנו הראשונים שהכלסנו. עכשיו אנחנו רואים שהקצב ממש השתפר כאן.
0: חברים, מי שמבין נדלן יודע שהזדמנות כזו לא תחכה למחר. כשאתה שומע משפט כזה, אתה מבין נדלן. אז מה אנשים צריכים לעשות שהם קצת חושבים אולי על לשפר דיור, לקנות דירה להשקעה, לקנות דירה לילדים, פשוט לבוא.
1: צריכים להגיע לכאן היום, לראות את התנאים שלנו ולסגור היום, כי זה משהו שלא יחזור. זה מתוקף בזמן. יום ראשון זה כבר לא יהיה.
0: וואו, וואו, סקרנת. אלון עוז, משווק פרויקט אלינור במושבה, תודה רבה. תחזור לדיירים ולזוגות שבאים כאן לשמוע את כל ההצעות המדהימות של אלון ורבית. פרויקט אלינור במושבה, הזדמנויות לא מחכות לאף אחד, ומה שקורה כאן באלינור במושבה זאת לא דירה. זה אורח חיים. מיני פנטאוזים אחרונים באלינור במושבה, פרויקט היוקרה, להגיע או להתקשר לרבית, 050-666-7877, או לאלון, 054-286-4671, פרויקט אלינור במושבה, הבניין השני, קומה 7, אירוח כיד המלך, אפשר לבוא ולשאול כל שאלה, להתייעץ על כל שאלה, תנאים שלא יחזרו, יש פה המון המון זוגות, אנחנו לקחנו את אלון מתוך שיחות שלו עם זוגות שבאים לשמוע פרטים, אז כבר תודה על זה, ועוד מעט נדבר גם כמובן עם רבית ביטון. בוא נשמע שיר אופיר, ואז נצא לפרסומת, בסדר?

0: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד בקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני התרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
0: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
0: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
3: יוצאים מהאולפן, אנחנו בשידור מיוחד, שלום לכם, אם הגעתם אלינו עכשיו, אנחנו בשידור מיוחד, יום מחירות מיוחד של פרויקט אלינור במושבה, פרויקט היוקרה בדבריה, מציע את השילוב המדויק שבין שלווה כפרית, נוחות מקסימלית, סטנדרט בנייה בלתי מתפשר, ואנחנו במיני פנטאוזים אחרונים, ביום מחירות מיוחד, התנאים שיש כאן היום לא יחזרו, כמו שאמר אלונוס ממשווקי הפרויקט לפני רגע, ביום ראשון זה כבר לא יהיה רלוונטי, הרבה מאוד אנשים באים לדירה שבה אנחנו נמצאים, בבניין השני, בפרויקט אלינור במושבה, קומה 7, אפשר להגיד. להגיע, להיכנס, הדלתות פתוחות, אין סלקציה, אירוח כיד המלך, ואפשר להתרשם כמובן מהדירה, מדירות נוספות בפרויקט. בקיצור, אנחנו ביום מחירות מיוחד, וכשאנחנו מגיעים לכאן, אם רדיו קולגה כבר הגיע עם העמדה והניידת לתוך פרויקט נדלן, כנראה שאנחנו יודעים שזה שווה ביותר עבורכם, הזדמנויות לא מחכות לאף אחד, וזה לא סתם לקנות דירה, זה אורח חיים. עכשיו, מחוץ לזה שבאים ושומעים משווקי פרויקטים, ורואים אנשים שבאים לקנות דירות, יש תמיד את אנשי המקצוע מסביב, שמסלילים אתכם לעסקה הנכונה ביותר. בין השאר, תתפלו, משכנתה. רואי לוגסי, שלום.
4: שלום, שלום.
3: יועץ משכנתאות, כמה שנים?
4: אני כבר 11 שנה, יועץ משכנתאות.
3: 11 שנה. עצמאי?
4: עצמאי.
3: יפה. הקשר שלך לפרויקט אלינור במושבה?
4: פרויקט אלינור, אני מכיר את האשת שיווק, קוראים לה רבית, ותמיד ליווינו את הזוג עוד משלב טרום החוזה. זאת אומרת, תמיד היא דאגה לא רק למכור, היא תמיד דאגה שגם יהיה פתרון נכון איך לסיים את העסקה. כי לפעמים אנשים נכנסים לעסקה ולא מבינים מה זה אומר עד הסוף. ורבית תמיד דאגה מהיום הראשון, רואי, אני, כל לקוח שיושב אצלי, אני רוצה שתשב איתו, תדבר איתו, תבין מה הצרכים שלו, מה היכולות שלו. זה צריך להבין מההתחלה, האם בן אדם יכול לעמוד בעסקה הזאת או לא. וזה תמיד היא שילבה אותי מתחילת הדרך, כדי שאני גם אסביר ללקוח מה זה אומר, מה המשמעות והאם יש יכולת.
3: זאת אומרת, אני שומע בין הדברים שלך שיש הרבה מאוד אנשים שנכנסים לאיזושהי הרפתקה, בכל מה שקשור לקניית דירה, מגלים תוך כדי התהליך, אתם מגלים בשבילם, כן? שהם לא, הם לא בשלים לו, עדיין.
4: לא בשלים, חוסר ביכולת, לא מבינים את המשמעות. לפעמים בן אדם אומר, אני אקח 1.5 מיליון שקל משכנתה. אתה מבין מה זה אומר בכלל להחזיר 1.5 מיליון שקל משכנתה? האם אתה מבין היום שזה, היום בתקופת הריבית שלנו היום, מדובר על החזר של 7,800, 7,600, אתה מבין מה זה אומר לך? אם זה מתאים לך, סבבה. אבל אתה צריך להבין את זה מההתחלה. כי לחתום על חוזה ואחרי זה ללכת ליועץ משכנתאות, אנחנו בתקלה.
3: ועדיין היכולת שלך, אחרי למעלה מעשור של ניסיון בייעוץ משכנתאות, זה להיות יצירתי, ועם מה שאני שמעתי מרבית ואלון, אתה אדם של יצירתיות. זאת אומרת, מכל דבר, מכל דרך ללא מוצא, אפשר כן לפרוץ את הסכר, את הקיר.
4: אם אני אאמין בעסקה שזה מתאים ללקוח, לא חסר פתרונות, ותמיד אני אמצא את הפתרון הנכון. אבל ברגע שלקוח הבין מה זה אומר, השלים עם זה, הבנו שמתאים לו, משם כבר אני אפתור את הבעיה.
3: כמה בעולם הזה של ייעוץ משכנתאות יש לך באמת מנעד רחב לייצר פתרונות?
4: יש אין סוף פתרונות.
3: למשל?
4: למשל, יש היום לקחת, יש נגיד משפרי דיור שעכשיו לא מוכרים את הדירה כרגע, וזה מה שקורה להרבה היום. אז מה אנחנו עושים במקרה כזה? הרי אי אפשר לקחת על הדירה שאתה קונה יותר מ-75%. אז מה אנחנו עושים? מייצרים לו סוג של פתרון לקחת משכנתה על הבית הקיים, כדי שהוא יוכל לקחת הון עצמי ולהשתמש בו לרכישת הבית החדש. דוגמה אחת, דוגמה שנייה, יש היום למשל גם לגיל המבוגר פתרונות שמשפרי דיור, יש לי עכשיו משפר דיור בגיל 70. לכאורה זה בעייתי קצת, אבל יש היום מושג שנקרא משכנתה הפוכה. משכנתה הפוכה זה משכנתה לגיל השלישי, שיש להם בית, ואפשר למצוא שם אחלה פתרון, להוציא כסף כדי לקנות את הבית החדש שהם רוצים.
3: וואי, אהבתי מאוד. התרשמות שלך בינתיים מדיירים שליווית בפרויקט, סביבות הרצון שלהם מהתהליך איתך, מהתהליך של להיכנס לדירת חלומות שלהם?
4: אז אני אסביר. את פרויקט אלינור אני מכיר עוד בשלב החיתולים. רבי דיברה איתי מהזמן שהיא קיבלה לשווק את הפרויקט, וליוויתי פה, ברוך השם, עשרות דיירים.
3: וואי, מרגש.
4: שכולם, באמת, גם אפילו המחיר למשתכן של לכאורה, אולי לא נותנים את הרמה הכי גבוהה, בדרך כלל. פה הם דאגו לכולם אותו דבר, אותו רמת גימור, אותו איכות, שבלי קשר, הקבלן פה זה יהודה לפדיר, זה לא קבלן של... קבלן גדול, מוכר, חזק, תמיד עומד במילה שלו, ליוויתי אותו גם בפרויקטים אחרים עם רבית.
3: מדהים.
4: ותמיד מה שהלקוחות קיבלו הבטחה, קיבלו.
3: בעולם הזה של ייעוץ משכנתאות, יש המון אנשים. איך אתה הופך להיות מיוחד?
4: מיוחד, אני אגיד לך את האמת. תמיד שואלים אותך, תמכור את... מה אתה יותר טוב מאחרים? אז אני אגיד דבר אחד. אני בכל עסקה רואה זה כאילו העסקה שלי. זה ככה אני רואה את זה. אני לא מחפש לדחוף משכנתאות, אני לא בנק. אני מחפש לתת פתרון מושלם ללקוח, שהוא גם אחרי זה יבין מה עשיתי בשבילו, וכל המשפחה שלו תהיה אצלי.
3: אתה טבריאני?
4: כן.
3: הלאה.
4: נכון.
3: שורשי, דורות אחורה וזה?
4: מה זה דורות? 40 שנה, אני נולדתי בטבריה.
3: יפה מאוד. אוקיי, חבר'ה, אז כשאתם באים ללינור במושבה, תדעו שיועץ המשכנתאות שמלווה אתכם, אם וכאשר תרצו כמובן, הוא מכאן. זה האדמה שלו והכל שלו. היית קונה פה דירה, נכון?
4: באחד משמעית. כן. עוד דירה כזאת של מיני פנטאוס, אני נכנסתי היום, הייתי באלה מהגודל, מהויטרינות, מהנוף, כאילו, וואו.
3: טוב, אני אמשיך את רואי לוגסי, יועץ משכנתאות, אומר לך תודה רבה על השיחה.
4: תודה רבה לכם.
3: בעזרתך, אני אוביל את המאזינים שלנו גם להגיע, פרויקט אלינור במושבה, בניין השני קומה 7. כנסו בחניון תת-קרקעית, התרשמו מחניון מדהים. רבית, מחכה לכם ב-050-666-7877, אני חוזר, 050-666-7877, הכי קל בעולם, אלון ב-054-286-4671, 054-286-4671, רואי לוגסי, יועץ משכנתאות, תודה, בהצלחה.
4: תודה לך.
3: אתם בראש.
4: להתראות.
3: צלילים.

תודה רבה. אתם חוזרים, ואנחנו חוזרים לשידור המיוחד שלנו. הפרויקט הכי מדובר בטבריה הגיע לישורת האחרונה, אלינור במושבה. זו הזדמנות שלכם להתעורר כל בוקר מול הנוף הפתוח והמרהיב של הכינרת, הרי הגולן והגליל, ישר מהמרפסת הפרטית שלכם. יום מחירות מיוחד בפרויקט אלינור במושבה, מיני פנטאוזים האחרונים בהחלט. ביום ראשון שני זה כבר לא יהיה רלוונטי. פרויקט היוקרה אלינור במושבה מציע את השילוב המדויק שבין שלווה כפרית לנוחות מקסימלית, סטנדרט בנייה בלתי מתפשר, והחלק הכי טוב, הדירות כבר מוכנות, גבירותיי ורבותיי, הדירות כבר מוכנות לכניסה מיידית, אז לא צריך לדמיין אלא פשוט להגיע, להתאהב, להירוז ולהיכנס. אלינור במושבה, פרויקט הנדלן המדהים כאן בטבריה, הבניין השני, קומה 7, אנחנו נמצאים כאן, והמיני פנטאוזים נמצאים כמובן בקומות 7, 8 ו-9, שתי קומות גם מעלינו. אפשר להגיע, אפשר להתקשר עכשיו למשווקי הפרויקט רבית, 050-666-7877, או לאלון 054-286-4671. אתם שומעים הרבה אנשים ברקע, וזה אומר שהרבה אנשים באים לדבר, להתייעץ, לשאול, לראות וגם לשתות. איזה קולה, איזה מיץ, איזה מים, איזה קרואסון כיף. אירוח כיד המלך כאן בפרויקט אלינור במושבה. גבירותיי ורבותיי, דירות באלינור במושבה זה לא דירה, זה אורח חיים. מיני פנטאוזים יוקרתיים בטבריה, מפרט פרימיום עשיר, חללים מרווחים, תקרות גבוהות, 5 חדרים, משהו מדהים, מרווח. ואם יורשה לי לומר, כשאנחנו יושבים כאן בחלל של הסלון לכאורה, אז לידינו הויטרינות, 3 ויטרינות למרפסות מפנקות ומדהימות. אנחנו מדברים על מרפסות ענק שהן בעצם סלון חיצוני מול הנוף, כן? משהו לא נורמלי עם נוף, עוצר נשימה, לוקיישן שקט, מבוקש, קרוב לכל מה שחשוב, בקרוב פארק ריאה ירוקה, כאן באלינור במושבה בטבריה, בתי ספר, מרכזי קניות, דירות אחרונות בהחלט, מיני פנטאוזים אחרונים בהחלט, ביום מחירות מיוחד של פרויקט אלינור במושבה, עם מרחבי מחיה עצומים ומפוארים. עשינו כאן סיור, אתם יודעים מה, אפילו תראו את הירידה לפרטים, אפילו ברמה של ללכת כאן בחלל ולראות את הבלטות, שהן בלטות גדולות באופן יחסי מה שאנחנו רגילים, וזה מייצר תחושה גם של יוקרה, גם של כיף, וגם לא של הרבה דברים מול העיניים. זאת אומרת, כשהבלטות קטנות, אז רואים הרבה הרבה הרבה פרטים מול העיניים, וכשמדובר בבלטות שהן יחסית גדולות, הריצוף הוא פשוט גדול באופן יחסי לדירות אחרות שאתם מכירים, וזה פשוט בעיניי משהו יוצא מן הכלל. אז לא צריך לדמיין, להגיע, להתאהב, להיכנס. אלינור במושבה, דירות שמוכנות כבר לכניסה מיידית, מתקשרים, מגיעים, שומעים את הפרטים, גם מרבית, גם מאלון, עושים כאן שיחות עם אנשי מקצוע שנמצאים, כולל ייעוץ משכנתאות וכולי, כדי שבסוף בסוף בסוף תעשו את העסקה הכי טובה של החיים שלכם, וזו ההזדמנות שלכם, אני חושב, לשדרג את עצמכם בחיים, גם ברמה הזו של נכס. אם יש לכם נכס אחד, אפשר שיהיה לכם עוד אחד. אם אתם רוצים לשפר דיור, אם אתם רוצים דירה ראשונה, אם אתם רוצים לשדרג את איכות החיים שלכם, ולגור באלינור במושבה, בטבריה, במיני פנטאוז, עם אוויר, אוויר הכי כיף שיש, עם נוף מדהים להרי הגליל, הגולן, הכינרת, מול הזורעים, משהו הכי יפה שיש בפרויקט היוקרה של אלינור במושבה. יום מחירות מיוחד, היום זה קורה, אנחנו כאן בשידור מיוחד עד 13:00. זהו, צלילים, עוד מעט ניפרד מהשעה הראשונה.

מיני פנדלזים אחרונים באלינור במושבה, בדבריה, יום מחירוך מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. מי שמבין נדלן יודע שהזדמנות כזו לא מחכה למחר. מדליה, תסכימי איתי, כזה דבר עוד לא היה לנו. שידור חי עם ארוחת צהריים שנכנסת בדלת לכל מי שרוצה ולכל מי שבא לו, כיד המלך, מוזמנים ליהנות ולהתפנק. אז פרויקט היוקרה אלינור מגיע לקו הסיום, אנחנו כאן עד אחת בצהריים. זה הזמן להגיד תודה למדליה סבת היקרה שמפיקה אותנו, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מר יוסף על הביצוע הטכני, אני זיף המויאל, תודה לרבית ואלון. שעה ראשונה מסתיימת לה ביום מחירות מיוחד ושידור מיוחד, הישר מפרויקט אלינור במושבה, מיני פנטאוזים אחרונים בהחלט, וברקע איתי לוי סוגר לנו שעה ראשונה.

0: עסקים ובירה בצד. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב עורך הדין שי ללוש מארח את אבנר קלמר, יועץ משכנתאות ופיננסים. עסקים ובירה בצד, רק ברדיו כל רגע. תושבי הפעולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפעולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
2: 04-985-5616.
1: אזור התעשייה, נוף הגליל.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל
4: סנטר. מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה והאווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04 835-2352 קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
5: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: בחסות
8: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטרי.
9: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. המסע ומתן בין ישראל לאיראן נמצא בקשיים. האמריקנים הביאו מסר לאיראנים דרך המתווכת פקיסטן, לפיו דורשים תשובה בוושינגטון עד סוף השבוע. ירון אברהם כתבנו עם הדיווח.
10: הממשל האמריקני העביר מסר לאיראנים דרך המתווכת פקיסטן. אנחנו רוצים תשובה עד סוף השבוע ומעוניינים לקיים טקס חתימה בשוויץ כבר בשבוע הבא. עכשיו, על פי הערכות גם בארצות הברית וגם בישראל, הסיכוי שהאיראנים יעתרו לבקשה הזו של טראמפ לא גבוה.
9: חוסל מפקד יחידת ההנדסה של חיזבאללה, והושמד משגר שירה לעבר כוחותינו, כך התקן דובר צהל. המחבל פיקד על היחידה שעסקה בהרכבה והפעלה של מטענים שנועדו לפגוע בכוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. כמו כן, היה אחראי למספר רב של מדווי טרור נגד כוחותינו החל ממלחמת לבנון השנייה ועד היום. התנועה לאיכות השלטון מבקשת מהיועצת המשפטית לממשלה לפתוח בחקירה פלילית נגד יושב ראש ועד העובדים בראשות שדות התעופה פנחס עידן ונגד בנו מזכיר הוועד נאור עידן. בעקבות ממצאי התחקיר ששודר במהדורה המרכזית, התגלה כי הבן נאור הקים בחשאי סוכנות ביטוח פקטיבית, בעודו עובד ברשות שדות התעופה, בנוסף החתימו עובדים תוך ניצול מעמדו. כעבור כמה שנים היא נמכרה ועידן גרף לכאורה כסף רב.

0: לכיסו. כביש 1 לכיוון ירושלים נחסם לתנועת כלי רכב בעקבות תאונת דרכים סמוך למחלף שורש. עומסי תנועה כבדים נרשמו באזור שואבה, הציבור מתבקש שלא להגיע למקום ולמצוא דרכים חלופיות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
3: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, מזג האוויר נוח לעונה. בשעות הערב נרגיש שוב קרירות יחסית בעיקר באזורי הערים. הטמפרטורות במהלך הימים הקרובים יהיו עם שינויים קלים, מחר הן יעלו באזור הדרום, יהיה חם מעט מהרגיל לעונה. בשבוע הבא, שינויים קלים במידות החום. מזג האוויר חוזר להיות נוח לעונה, ייתכן שיהיה חם מעט מהרגיל ביום שלישי.
2: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: כל רגע יוצאים מהאופן.
1: שלום שלום, צהריים טובים, יום שישי שמח, כמה דקות אחרי 12 בצהריים, אנחנו בשעה השנייה של שידור מיוחד ברדיו כל רגע ביום מחירות מיוחד של פרויקט אלינור במושבה בדבריה, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו, מיני פנטאוזים אחרונים בהחלט, עם גבירותיי ורבותיי, מחיר להיום בלבד. מיני פנטאוזים אחרונים באלינור במושבה בדבריה, פרויקט היוקרה שכולם מדברים עליו, ומי שמבין נדל"ן יודע שהזדמנות כזו לא תחכה למחר, אז אנחנו כאן וגם אתם מגיעים, יש המון המון אנשים שהגיעו החל משעות הבוקר לדירה היפהפייה שנתנו לנו כדי להעמיד את העמדה שלנו ולקבל את כולם עם אירוח כיד המלך, עם ארוחת צהריים. הפרויקט, הבניין השני באלינור במושבה, קומה 7, מיני פנטאוזים בקומה 7, 8 ו-9, כולם מוזמנים. סטנדרט בנייה, ואני קורא לזה סטנדרט חיים, איכות חיים אחרת לגמרי שכנראה לא הכרתם. רבית ביטון, שלום, שלום.
2: צהריים טובים לכולם, מאזינים יקרים.
1: מה נשמע?
2: מה שלומכם?
1: מצוין. תשמעי, כזה דבר עוד לא היה לנו, בטח ובטח באירוח כיד המלך שאתם מציבים כאן, אבל אנחנו, המטרה שלנו זה לדבר על נדל"ן ולדבר על הפרויקט של אלינור במושבה ולדבר על מיני פנטאוזים אחרונים. אז אני, לפני שניכנס למפרטים של הדירות וכו' וכו', קצת עלייך, שאנשים ידעו את מי הם שומעים עכשיו, על הניסיון שלך בשיווק פרויקטי נדל"ן לאורך כל השנים.
2: אוקיי, אז כמו שכולם יודעים ומכירים, שמי רבית, רבית ביטון, אני משווקת פרויקטים חדשים לקבלנים, אני עובדת באפולה, טבריה והסביבה, אני משווקת עם מספר קבלנים איכותיים ומוכרים באזורים שלנו. היום אנחנו הגענו לפה בעצם על מנת לפרסם ולראות ולהראות דירות מדהימות בטבריה המושבה המתפתחת, ואני שמחה להזמין את כל אחד ואחד מכם לראות ולהתרשם מדירות עם מחירים מיוחדים במיוחד ליום האירוע. אז באמת היום יש לנו מיני פנטאוז 5 חדרים, בנויים 165 מטר או 175 מטר, עם 96 מטר מרפסת, עם נוף מטורף, או 46 מטר מרפסת. יש לנו חניון תת-קרקעי בתוך הבניין. זה בעצם הפרויקט היחידי בכל המושבה שיש לנו חניון תת-קרקעי, בכל הפרויקטים שיש מסביב. אז קדימה חברים, בין הבישולים ובין הניקיונות, אנחנו מחכים לכם כאן עם הטבות מטורפות רק ליום האירוע. אז קדימה, מחכים לכם.
1: כמה את מרגישה שזה שמדובר בכניסה מיידית, הבתים עומדים וצריך להגיע לקבל מפתחות ולצאת לדרך, גורם לאנשים לבוא ולעשות את העסקה הזו מהר, כי הם יודעים שהם חותמים איתכם, עושים עסקה ונכנסים לגור.
2: נכון, בשביל זה יש לנו פה את רועי לוגסי, שהוא בעצם איש המשכנתאות שלנו פה באזור, מוכר מאוד, יודע לעבוד בצורה מקצועית ונכונה, נותן מענה, שאלות, כל המענות, כל מה שצריך כרגע בזמן הזה, ניתן לתת גם כן תשובות לנושא. ובבחינת המחירה עצמה, היום באמת הדירות הן דירות שהן מוכנות. היום אתה מקבל כבר מפתח, שזה יתרון אדיר. אין יותר סחירויות, אין לחפש דירות. מצאתם את הדירה שלכם כאן אצלנו בפרויקט אלינור טבריה המושבה.
1: אני חושב, רבית, שמדובר בלוקיישן מנצח, אבל אני לא מבין בנדלן, ואת כמשווקת פרויקטי נדלן, בטח ובטח עכשיו באלינור במושבה, יודעת למה זה לוקיישן מנצח. תני לי כמה שורות בהקשר הזה. בשכונה כזאת, בשכונת יוקרה, באוכלוסייה שמגיעה לכאן, דברי את.
2: אוקיי, אז כמו שאמרת, אכן, הלוקיישן שלנו הוא לוקיישן מעולה. בעצם, המושבה בטבריה, יש לך, בהתחלת הכניסה, יש לנו את כל הצמודי קרקע שהם למטה, וביניהם הולך להיבנות פארק אחד גדול וירוק, ממש עם שבילי אופניים, אזור של גני שעשועים וכאלה. ואז אנחנו מתחילים בעצם הבניינים שלנו, בעצם ארבעת הבניינים הראשונים בשורה, ואז מתחיל להיות מדורגים כלפי מטה. אז אנחנו בעצם הכי גבוהים, אתה רואה את זה בעצם גם מבחינת הנוף שאנחנו עולים בפנטאוזים, אתה רואה את הנוף הגדול, את כל היופי שמסביב, את השדות של שדות הזורעים, שזה אין את זה, טבריה צפופה מאוד בתוך בניינים ובתים, אצלנו הכל פתוח, רואים את זה, זה נפלא, ומחכים לכם.
1: כשאת אומרת תנאים שלא יחזרו, מה אפשר להגיד ברדיו?
2: וואו, אתה רוצה שאני אספר לפתח את כל הקלפים?
1: רק את הקלפים שאת רוצה לחשוף.
2: טוב, אז יש לנו הטבה שאנחנו נותנים גם כן מזגנים בדירה. קודם כל מבחינה כספית, יש לנו מחירים שלא יחזרו. היום ורק היום. מי שבא, יש לו מחירים שבאמת ניתנים ולא היו בעצם מתחילת הפרויקט.
1: וואו.
2: אז כדאי.
1: רבית, אנחנו נסיים את השידור באחת. אתם עד מתי תהיו כאן לדעתך?
2: אני מעריכה שעד 2.
1: 2. אז עד 2, כולם מגיעים כדי לעשות את העסקה של החיים, לשדרג את החיים. זאת לא דירה בפרויקט אלינור במושבה, זה אורח חיים.
2: זה וילה על עמודים.
1: וילה על עמודים, אהבתי. רבית ביטון, תודה רבה.
2: באהבה.
1: גבירותיי ורבותיי, אנחנו כאן שידור מיוחד ברדיו כל רגע עם יום מחירות מיוחד של אלינור במושבה, מיני פנטאוזים אחרונים, הרבה מאוד אנשים שבאים לשמוע, לראות, להתייעץ, להבין מה קורה, לאכול אוכל טעים, כן כן. מתחילים את השעה השנייה ברדיו כל רגע, אומרים תודה ענקית למדליה סבת, ליניב שוורץ, אופיר מור יוסף, אני זיו המויאל, עד אחת בצהריים אלינור במושבה, הזדמנות אחרונה בהחלט.

אייל גולן, כל החלומות. ואם בחלומות עסקינן, ואם בלהגשים חלומות עסקינן, אז דירות אחרונות בפרויקט אלינור במושבה, מיני פנטאוזים יוקרתיים, ביטבריה, פרויקט אלינור, מפרט פרימיום עשיר, חללים מרווחים, תקרות גבוהות, ואני חייב להגיד חשיבה על הפרטים הקטנים ביותר, כמו למשל כשיוצאים למרפסת ומרגישים שנכנסנו לעוד בית, מרוב שזה גדול ומרווח. אז יש כמה אפשרויות, אפשר להגיע לקומה 7 בבניין השני, פרויקט אלינור במושבה בטבריה, אנחנו כאן עד 2 בצהריים, וכמובן להתקשר, לשאול כל שאלה שתרצו, את רבית 050-666-7877, 050-666-7877 רבית, וכמובן להתקשר לאלון, שיצא כאן לסיור עם שני זוגות בדירות נוספות, בפרויקטים נוספים של אלינור במושבה, 054-286-4671, אלון 054-286-4671. גבירותיי ורבותיי, מיני פנטאוזים אחרונים באלינור במושבה בדבריה, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו, שמעתם? עד 2 בצהריים, המחירים והמבצעים והטבות שתשמעו כאן היום, על המיני פנטאוזים האחרונים באלינור במושבה, זה לא יחזור. רבית לא הסכימה לחשוף את כל הקלפים, אבל מה שהיא כבר אמרה, מזגנים on the house. זה כבר על ההתחלה. אבל כדי להשלים את העסקה ולעשות אותה כמו שצריך ולשמוע את כל הפרטים, צריך לעשות את זה כמובן פנים מול פנים, בטח לא ברדיו. יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו, היום ורק היום, מיני פנטאוזים אחרונים באלינור במושבה. מי שמבין נדלן יודע שהזדמנויות כאלה לא מחכות למחר. אז פרויקט היוקרה אלינור מגיע לקו הסיום, זה זמן לפתוח את האוזן, להקשיב, לתפוס מפתחות אחרונים ולהגיע לדירת החלומות, אפרופו כל החלומות של אייל גולן. הסטנדרט החדש, כאן באלינור במושבה, מרחבי מגורים מפוארים, מרווחים, מרפסות ענק מפנקות, עם מנוף עוצר נשימה, לעמק הזורים, לערי הגליל, לוקשן מנצח, שכונה שקטה וכפרית, צמודה לפארקים, עוד מעט פארק רעה ירוקה, כאן לידינו, בתי ספר, מרכזי קניות קרובים, דירות שכבר בנויות, מוכנות לאכלוס, משלמים, מקבלים מפתח לכניסה מיידית ומגיעים. אמרנו לוקיישן שקט, מבוקש וקרוב לכל מה שחשוב. דירות אחרונות בפרויקט של אלינור במושבה, החלק הכי טוב, דירות והמוכנות לכניסה מיידית. זה לא צריך לדמיין, פשוט להגיע, להתאהב, להירוז, להיכנס, מרחבי מחייה עצומים, מפוארים, מרפסות ענק שהן סלון חיצוני בעצם, מול הנוף, ולא פחות חשוב, שלושה כיוונים בעצם, שלוש ויטרינות שמוציאות אותנו לכיוונים אחרים של הנוף, משהו פשוט. יוצא מן הכלל. מיני פנטאוזים אחרונים, הזדמנות אחרונה, דירות אחרונות ביום מחירות מיוחד של פרויקט אלינור במושבה, הפרויקט הכי מדובר היום בטבריה. זהו, לא להישאר מאחור, להבטיח את מקומכם, להגיע, הבניין השני באלינור במושבה, קומה 7, אנחנו כאן, עד 2 בצהריים, ואפשר כמובן להתקשר לרבית 050-666-7877 או לאלון 054-286-4671. לא לשכוח, חניון תת-קרקעי, מהפרויקטים הבודדים בשכונה כאן, שיש להם חניון תת-קרקעי, וכשנכנסנו לחניון, אני ומדליה בבוקר, היינו בשוק. כל כך מרווח, כל כך יפה. מכירים את החניונים האלה שאתה לוקח את הרכב, והכל נורא צמוד לרכבים אחרים, והכל נורא צפוף, והכל... רגע, שנייה. שתי חניות לדירה, זה פרט סופר חשוב שהאיש היקר הזה הביא לכם עכשיו. שתי חניות לדירה, לא חניה אחת בחניון כמו שעושים לכם כל מיני, גוזרים אתכם ואומרים לכם תחנו את הרכב השני שלכם ברחוב. שתי חניות לדירה, בפרויקט של אלינור במושבה, זה מידע סופר חשוב. לשים את הרכב היום בחניון מקורה, זה שווה הרבה מאוד כסף וזה פרט זהב. שהאיש היקר הזה הביא לנו עכשיו שתי חניות לדירה בפרויקט אלינור במושבה. בוא נשמע כמה צלילים ומיד נשוב.

0: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
1: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
2: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.

0: כל רגע יוצאים מהאופן.
1: משהו גדול כבר הגיע לדבריה, דירות אחרונות בפרויקט אלינור במושבה, יום מכירות מיוחד, שידור מיוחד ברדיו כל רגע, היום זה היום, 5 ביוני 2026, יום שישי, וזה הזמן להגיד, זאת הזדמנות אחרונה, היום עד 2, לרכוש דירה בפרויקט אלינור במושבה, מיני פנטאוזים אחרונים בהחלט, דירות אחרונות בתנאים שלא יחזרו, זה הפרויקט הכי מדובר בדבריה, והוא מגיע לישורת האחרונה, ההזדמנות שלכם, לעשות את עסקת חייכם, לשדרג את החיים שלכם ואת איכות החיים שלכם, להתעורר כל בוקר מול נוף פתוח ומרהיב של כינרת, של הרי גולן וגליל, ישר מהמרפסת הפרטית שלכם בבית, פרויקט היוקרה אלינור במושבה, השילוב המדויק שבין שלווה כפרית לנוחות מקסימלית, סטנדרט בנייה בלתי מתפשר, יום מחירות מיוחד, אלינור במושבה, אפשר להגיע, הבניין השני בפרויקט אלינור במושבה, קומה 7, או כמובן להתקשר לרבית 050-666-78-77 או לאלון 054-286-4671. החלק הכי טוב בפרויקט הזה, הדירות כבר מוכנות לכניסה מיידית, לא צריך לדמיין, פשוט להגיע. מה מחכה לכם בדירה החדשה? בין השאר מרחבי מחיה עצומים ומפוארים, מרפסות ענק שהם בעצם סלון חיצוני מול הנוף. אוי, רק מלהגיד את המשפט הזה מדהים, צמרמורת. לוגיישן מנצח, שקט, מבוקש, קרוב לכל מה שחשוב, פארקים, בתי ספר, מרכזי קניות, דירות אחרונות, פרויקט אלינור, מיני פנטאוזים אחרונים, הדלתות פתוחות ביום המחירות הזה, עד השעה 2 בצהריים, בבניין השני של אלינור, קומה 7, אל תישארו מאחור, התקשרו או תגיעו, רבית 050-666-7877, אלון 054-286-4671. אנחנו נצא לצלילים קצרים, מיד נחזור, נדבר כאן עם אשר שקנה דירה בפרויקט אלינור במושבה, בשעה טובה.

0: חזרנו לשידור המיוחד שלנו, ואין כמו יום שישי ב-12:35 בצהריים לעשות הרבה כפיים לעוד דירה שנקנתה בפרויקט אלינור במושבה. בשעה טובה לזוג הצעיר, מאחל לכם חיים של כיף, חיים של שדרוג, חיים של חלום כאן בפרויקט אלינור במושבה. בשעה טובה ומוצלחת לכם, אהובים שלי. אשר, שלום.
1: שלום.
0: מה נשמע?
1: בסדר,
0: ברוך השם. אשר, תמסות, איזה כיף זה לראות זוג שחותם על עסקה לדירה חדשה? מה אתה אומר על זה?
1: נהדר.
0: אתה יכול להתקרב קצת למיקרופון שנשמע אותך טוב.
1: אוקיי.
0: אשר, גם אתה קנית בדירה בפרויקט אלינור.
1: נכון.
0: לפני כמה זמן, איזה דירה? ספר לי קצת.
1: אני קניתי את הדירה לפני יותר משנתיים.
0: כן.
1: ראיתי פשוט ככה פרויקט חדש בטבריה, ובאנו לבדוק את העניין, ו... אומרים, נדלקנו על העניין, מקום יפה, מקום נחמד, והחלטנו לסגור עסקה, וברוך השם.
0: סלח לי על השאלה, אתה הגעת אלינו עכשיו מצפת?
1: נכון. אני הייתי גר בצפת 25 שנים, והחלטנו לחזור לטבריה.
0: וואו.
1: אחרי שהיינו גרים בטבריה קודם. באנו לשכונה החדשה שיש בה אוויר טוב, נוף יפה.
0: קודם כל, איך זה להיות 25 שנה בצפת? אנחנו הרי יודעים שבאזור שלנו, אם הגעת לעיר ואתה גר בה 25 שנה, זה לא דבר קל להקים את כל המשפחה שלך ולעבור.
1: חד משמעי, כן. אנחנו מאוד אהבנו את צפת. צפת עיר מקסימה, יש בה את הרוחניות שלה והכל. אבל אנחנו התחלנו את החיים שלנו פה דווקא בטבריה.
0: כן.
1: מטבריה.
0: חזרתם הביתה.
1: חזרנו בעצם הביתה, כן, כן. אחרי שגידלנו את הילדים, והילדים פרחו מן הקן, וחזרנו הביתה.
0: אז אמרת ששמעת על אלינור במושבה, והתחלת לבדוק מה מי מול, למה כמה. מה קסם לך? מה משך אותך מאוד?
1: קודם כל אזור חדש, אזור יפה, אזור שתמיד אהבנו, תמיד הנופים האלה והמקום הזה עשה לנו את זה גם מבחינת משפחה, גם מבחינת המקום, והחלטנו לחזור לכאן.
0: אתה יודע, יש היום את הקטע הזה שמדברים על קניית דירה, זה לא רק לבוא לשבת עם משווקי פרויקטים, לחתום, יאללה נכנסים, זה חבילה שלמה שמשנה את כל החיים שלנו. כאחד שקנה דירה בפרויקט אלינור, ואנחנו מדברים כאן כבר שעתיים על, על יום מחיר מיוחד, ועל הרבה מאוד אנשים שחוזרים לקנות, ואנשים שבאים ונדהמים מאיך שנראות הדירות. מה הרושם שקיבלת מאלינור? זאת אומרת, עצומת לב, האכפתיות, בכלל הדירות עצמן, שהבנת, אוקיי, מישהו השקיע בדירות האלה, ולא סתם עשה פה קרטונים.
1: פגשנו שני אנשים ממש מדהימים, את רבית ואת אלון, שני אנשים שממש עזרו לנו בעניין ודחפו אותנו, והרגשנו שיש לנו אנשים שאפשר לסמוך עליהם.
0: אפשר להיות שקטים.
1: אפשר להיות שקטים בהחלט, והם נענו לכל הבקשות שלנו. באמת, היו אחלה, והיה כיף לסדר איתם את העניינים, הם הקלו בכל התהליכים. בנוסף, תיאמו בין האנשים, בין הקבלנים, כל דבר שהיה צריך. היו באמת בסדר, גמור. אז זה הקל את התהליך, פשוט זה דבר שמקל את התהליך.
0: מדהים, ממש מדהים לשמוע.
1: אתה נפגש אנשים שלא מוכרים לך ולמחרת סוגרים את הטלפון.
0: כן.
1: הם עונים כל הזמן, כל הזמן.
0: לפי מה שאמרת, יש לך גם ניסיון עם אנשים כאלה, אני מניח.
1: לכולנו, לצערנו. כן, אבל בסך הכל הם באמת אנשים מיוחדים.
0: תגיד, איזה טיפים אתה יכול לתת לאנשים, שגם הרבה מאוד אנשים שהיו כאן היום וישבו ודיברו עם אלון ורבית, חלקם נשארו וימשיכו תהליך, חלקם הלכו פה לראות דירות נוספות, חלקם הלכו וזה בסדר גמור. איזה טיפים אתה כאדם שקנה דירה באלינור? שניים, שלושה טיפים היום שבאים לקנות דירה. מה לדעתך הדברים הכי חשובים שכדאי לשאול את המשווקים?
1: קודם כל באמת לסמוך עליהם. כי הם באמת יהיו מוכנים לענות להרבה דברים, להרבה בקשות, בהחלט. ולרדת לפרטים הקטנים. כל הפרטים הקטנים האלה רשומים אצלם בחוזה, הם לא מסתירים שום דבר. רק צריך לעבור את זה לאחד אחד, ולבקש את הדברים האלה. אני חושב שסך הכל החברה הזאת היא חברה עם מוניטין טוב. הם יהיו מוכנים לתת מענה עד לפרטים הקטנים, רק אני ממליץ לאלה שקונים, אל תוותרו על כל פרט, תעברו על הכל, הכל בסדר. הם ייתנו את זה.
0: יפה. אמרת נכון, אני אוסיף שמעל אלינור במושבה יש את אחד הקבלנים הכי גדולים בארץ, בטח ובטח הכי מוכרים באזור שלנו, יהודה לפדיר. זה קבלן שאנחנו מכירים כאן ברדיו, עם המון המון שידורים שעשינו. השם הולך לפניו, תלחצו גוגל, תבדקו על מה אני מדבר. והוא זכה אדיר שיש לו את רבית ואלון שמשווקים את הפרויקטים של אלינור במושבה. אשר, תודה שדיברת איתנו.
1: בשמחה רבה.
0: מקווה שכיף פה.
1: כן. לומדים לחיות במקום. אנחנו הפרויקט הראשון בשכונה הזאת של בניינים.
0: הראשונים שאלו אותם.
1: אנחנו החלוצים פה, ואנחנו לומדים לחיות עם המקום הזה. סך הכל אנשים טובים. יש פה אוכלוסייה נחמדה מגוונת. ואינשאללה שיהיה לכולנו טוב, לכולם.
0: אינשאללה, אמן. חיים טובים, בשורות טובות.
1: אחלה, תודה רבה.
0: אשר, תודה. כיף גדול, שידור מיוחד, הרדיו שלנו, ואנחנו מסיימים עוד מעט, אבל יש עוד הרבה דברים לספר לכם עד אז, בואו נשמע כמה צלילים, ומיד נמשיך.

שרית חדד, חמותי. משהו גדול כבר הגיע לדבריה, חברים, הזדמנות אחרונה, דירות אחרונות, יום מחירות מיוחד באלינור, במושבה, בדבריה, מיני פנטאוזים אחרונים בפרויקט המדובר ביותר בעיר, שמגיע לישורת האחרונה, וזאת ההזדמנות שלכם להתעורר כל בוקר מול הנוף הפתוח והמרהיב של הכינרת, הרי הגולן והגליל, ישר מהמרפסת הפרטית שלכם, פרויקט היוקרה אלינור במושבה. עוד מעט אני אספר לכם על הסטנדרט החדש שהולך להיות לכם. נזכיר שזה יום שיש בו תנאים שלא יחזרו עד 14:00. מה צריך לעשות? להגיע לכאן. אנחנו בבניין השני של אלינור במושבה, קומה 7. מגיעים ופוגשים את רבית ואלון, מקבלים את כל התשובות לכל השאלות, עושים סיור בדירה שנמצאת כאן בקומה 7, ואפשר גם לדעתי בקומות 8 ו-9 לראות. 5 חדרים, מיני פנטאוזים, מפוארים, מרווחים, מרווחים זאת המילה. ואני רוצה להגיד משהו אישי לגבי רבית ואלון, שאני מגלה כאן קודם כל אנשים נפלאים. דבר שני, הדבר שאני הכי אוהב בחיים, זה להיכנס למקום, לכל מקום שמוכר לי משהו, מחנות בגדים ועד דירה, ושאני לא מקבל את ההרגשה שלוחצים עליי. אני לא מקבל את ההרגשה שרוצים לסגור איתי עסקה מהר, כי אז אני מאבד את הסבלנות, וזה כבר לא אמין בעיניי. ואני חייב להגיד שגם רבית וגם אלון, אנשים סבלנים, זה לא קל להיות משווקי פרויקטי נדלן ולהיות בן אדם סבלני. כי זה המון המון כאבי ראש, המון המון אנשים ששואלים שאלות, המון אנשים ששואלים אבל לא עושים זה שום דבר, ואתה יכול לפתח אדישות מהר מאוד לדברים האלה. ואני חייב להגיד שרבית ואלון, אנשים נפלאים, אנשים מאוזנים, מאוד מאוד נעימים, קשובים, יש להם את כל התשובות לכל השאלות, בהמון המון המון סבלנות, גיליתי כאן אנשים נפלאים. ובפרויקט אלינור במושבה, ביום המחירות המיוחד הזה של אלינור במושבה כאן בדבריה, אנחנו מדברים על הזדמנות אחרונה ודירות אחרונות. ואנחנו דיברנו כל השעתיים האלה על הזדמנויות שלא חוזרות מצד אחד, וגם על הזדמנויות שלא מחכות לאף אחד. יש הזדמנויות ויש מי שלוקח ולא נשאר מאחור, ויש הזדמנויות שבורחות. אז אל תיתנו להזדמנות לברוח. הטבות ומחירים שהם תקפים אך ורק להיום, עד 14:00, הבניין השני של אלינור במושבה, קומה 7, מגיעים, פוגשים את רבית ואלון, אפשר גם להתקשר. 050-666-7877, 050-666-7877, זה רבית. אפשר להתקשר לאלון, 054-286-4671, 054-286-4671. חלילה הם לא עונים, זה בגלל שממש מול העיניים שלי עכשיו הם יושבים מול זוגות ששואלים המון המון שאלות ורוצים לדעת וחותמים על חוזים. אין דבר יותר מרגש מלחתום על חוזה, להיכנס לדירה חדשה, לדירת החלומות. זה מרגש ומדהים. מיני פנטאוזים אחרונים, עכשיו כמה פחות, בגלל שחתמו כאן זוגות נפלאים על חוזים להיכנס לדירות. מי שמבין נדלן יודע שהזדמנות כזו לא חוזרת. פרויקט היוקרה אלינור מגיע לקו הסיום. זמן לתפוס את המפתחות האחרונים לדירת החלומות שלכם, כניסה מיידית. הכירו את הסטנדרט החדש, מרחבי מגורים מפוארים ומרווחים, מרפסות ענק מפנקות מול נוף עוצר נשימה, לוקיישן מנצח, דירות שכבר בנויות ומוכנות לאכלוס, משלמים ומקבלים מפתח לכניסה מיידית. טלפונים 050-666-7877 או 054-286-4671, אלינור במושבה, פרויקט מנצח, לוקיישן מנצח, עסקת חייכם.

הזוג היקר שזה אתה רכש דירה בפרויקט אלינור במושבה, ממש עומד על העמדה שלנו עכשיו, שנמצאת כאן באחד החללים בבית, מתכננים את דירת החלומות. איפה תהיה הקורסה, ואיפה יהיה הסלון, ומה נעשה במטבח, ומה נכניס לפה. פשוט תענוג של רגעים עבור הרבה מאוד אנשים כאן היום, בשידור המיוחד שלנו ברדיו כל רגע. זהו, חצי דקה האחרונה יש לי בשביל להגיד לכם שהמשהו הגדול הזה שדיברנו עליו כל השבועות האחרונים הגיע לטבריה בשידור המיוחד שלנו היום, מיני פנטאוזים אחרונים. אז נגיד יום מחירות מיוחד, הוא מסתיים היום בשתיים בצהריים, בעוד שעה וקצת, ויש לכם הזדמנות להגיע לכאן, הבניין השני באלינור במושבה בטבריה, קומה מספר 7, וכדאי להגיע, לפגוש את רבית ואלון, ולעשות את עסקת חייכם בדרך לדירת החלומות שלכם. מי שמבין נדלן ומי ששומע אותנו בשעתיים האחרונות ולא מבין נדלן, כבר מבין שזו עסקה שאסור לפספס, עם הזדמנויות שלא חוזרות, ואני מאחל לכם בשעה טובה ובהצלחה. תודה לאלף יהודה דיר, לרבית, לאלון. תודה למידה לסבד, היה תענוג גדול להיות איתך כאן. יניב שוורץ, אופיר מור יוסף, אני זיו אמויאל. ברקע עוד ישלחו אלינו עכשיו את השיר של עדן חסון. קשקיות אדומות רואים גם כאן מהפרויקט של אלינור במושבה. בשורות טובות, שקט במדינה וחיים טובים. ביי ביי.

0: עסקים ובירה בצד. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב עורך הדין שי לאלוש מארח את אבנר קלמר, יועץ משכנתאות ופיננסים. עסקים ובירה בצד, רק ברדיו כל רגע. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
0: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
3: 0-4-9-8-5-5-6-1-6
2: אזור התעשייה, נוף הגליל.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
6: בואו לחגוג את לפני שכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו והמפלגות החרדיות נמצאים על סף סגירת עסקה שתקבע את מועד הבחירות הבאות לכנסת. לפי הסכמות המסתמנות, הבחירות התקיימו ב-20 באוקטובר. במסגרת העסקה, המפלגות החרדיות צפויות לקבל הישג משמעותי, כאשר יאושר חוק יסוד לימודי תורה בשלוש קריאות, עוד לפני התפזרות המושב הנוכחי. חוק היסוד יובא לקריאה טרומית ביום רביעי והוא צפוי לעבור. מטרת החוק היא להציב את לומדי התורה ואת ערך לימוד התורה מול עקרונות חוקתיים אחרים, ובכך להוות תשתית שתמנע התערבות עתידית בסוגיית הגיוס ובנושאים נוספים. חוסל מפקד יחידת ההנדסה של חיזבאללה והושמד משגר שירה לעבר כוחותינו, כך התקן דובר צה"ל. המחבל פיקד על היחידה שעסקה בהרכבה והפעלה של מטענים שנועדו לפגוע בכוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. כמו כן היה אחראי למספר רב של מדווי טרור נגד כוחותינו, החל ממלחמת לבנון השנייה ועד היום. התנועה לאיכות השלטון מבקשת מהיועצת המשפטית לממשלה לפתוח בחקירה פלילית נגד יושב ראש ועד העובדים בראשות שדות התעופה פנחס עידן ונגד בנו מזכיר הוועד האור עידן בעקבות ממצאי התחקיר ששודר במהדורה המרכזית. התחקיר גילה כי הבן האור הקים בחשאי סוכנות ביטוח פקטיבית בעודו עובד ראשות שדות התעופה. בנוסף החתימו עובדים תוך ניצול מעמדו, כעבור כמה שנים היא נמחרה ועידן גרף לכאורה כסף רב לכיסו. כביש אחד לכיוון ירושלים נחסם לתנועת כלי רכב בעקבות תאונת דרכים סמוך למחלף שורש. עומסי תנועה כבדים נרשמו באזור שואבה, הציבור מתבקש שלא להגיע למקום ולמצוא דרכים חלופיות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: דורון והצוות חוזרים בעונה החדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.

0: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
1: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, מזג האוויר נוח לעונה, בשעות הערב נרגיש שוב קרירות יחסית בעיקר באזורי הערים. הטמפרטורות במהלך הימים הקרובים יהיו עם שינויים קלים, מחר הן יעלו, באזור הדרום יהיה חם מעט מהרגיל לעונה, בשבוע הבא שינויים קלים במידות החום, מזג האוויר חוזר להיות נוח לעונה, ייתכן שיהיה חם מעט מהרגיל ביום שלישי.
0: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
2: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.

0: אתמו נכנס למועדון.
1: נו.
0: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
1: כן, כן, נו, אחי.
0: אחי, לא הפסקה לרקוד, ולא הצלחתי להוריד את העיניים
1: ש... וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
2: פויה, ילדה רע של טיק טוק.

0: הרגליים אליך, הייתי חולה, הייתי במשבר נפשי קשה, ואתה הצלת לי את החיים.
1: אור הזוהר והקבלה.
2: יש לפחות שניים נוספים שנמצאים באותה מחלה. האם זה נכון?
3: מדהים, כבוד הרב.
1: תוכניתו של הרב אפרים בן צבי.
4: אני רוצה לבשר לך ולמאזינים בשידור חי ולהודיע שאני בהיריון.
2: בן פורת יוסף.
4: היית מדי התפרק ואני איתך חסרת אונים. ועל צדיק הגדול ביותר, הרב אפרים ענה לי.
1: אור הזוהר והקבלה עם הרב אפרים בן צבי. כל מוצש בעשר.
5: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
6: מסעדת גלי גיל על הכנרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכנרת. 04-6720-699.
7: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
8: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: כל

בקבוקים ובירה בצד. וביום ראשון הקרוב, בתשע בערב, עורך הדין שי ללוש מארח את אבנר קלמר, יועץ משכנתאות ופיננסים. עסקים ובירה בצד, רק ברדיו כל רגע. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת.

0: מבצעים מנצחים. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
2: 04-985-5616.
1: אזור התעשייה, נוף הגליל.
3: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממנו.

0: 105.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
0: בחסות
2: חגיגת מונדיאל, קונים מסך OLED סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
3: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בשעה זו מובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בראשון לציון, סרן איתן שמואל למברג, ממושב משמר השיבה, קצין שריון בגדוד 75, שנפל בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. שלמה אביב ספד לו.
4: הילד היפה, עם העיניים הכחולות, חיוך שובה הלב. אם תשאלו מה זה גיבור, זה איתן, גבר שבגברים. תמיד דאג לפקודיו ורץ ראשון לאש, להגן. המילה לא או אי אפשר לא הייתה קיימת לו בלקסיקון, ותמיד הוא מצא פתרון לכל בעיה. הילד שלנו, זה שאהב את החיים, את ההורים, את כולם, והכי את ליאל.
3: לפי דיווח ב-CNN, ישראל פרסה בחשאי כוחות אילי צבאיים ומודיעינים באזרבייג'אן במהלך המלחמה עם איראן. עשרות לוחמי קומנדו ישראלים, אנשי יחידת החילוץ המוטסת של חיל האוויר וסוכני מוסד חשאיים ניהלו במהלך המלחמה רשת של מוצבים קדמיים בדרום אזרבייג'אן, משם הפעילו כדבאמים וניהלו משימות רגול מורכבות. כתבתנו קרן בצלל מעדכנת שמשרד החוץ של אזרבייג'אן דוחה את הדיווח ואומר כי לא יאפשרו פעולות כאלה. בית משפט השלום בחיפה העריך עד יום שני את מעצרו של תושב נהריה שנעצר על ידי חוקרי תחנת מעלות בחשד למעורבות בפרשת הונאה כלפי דוברי רוסית. המשטרה מייחסת לו עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, החזקת רכוש החשוד כגנוב ועושק. בדיון שהתקיים חשף נציג המשטרה כי החקירה נפתחה בעקבות תלונה שהתקבלה לפני מספר ימים. לפי החשד יצר קשר עם קשישה דוברת רוסית והציג את עצמו כמי שפועל מטעם המשטרה. בהמשך כך נטען שכנע אותה למסור לידו כסף מזומן, תכשיטים, מחשבים וטלפונים, וטענה כי מדובר בפעולה שנועדה לסייע לחקירה משטרתית. הולך רגל כבן 80 נהרג הבוקר מפגיעת מסעית באזור ניר בנים. במסגרת החקירה הראשונית עולה כי טרם האירוע התפתח ויכוח בנהג המסעית לבין הנפגע אשר עובד במקום. בהתאם לממצאי החקירה הראשוניים, החשוד יובא היום לדיון בבית משפט השלום באשקלון בבקשה להאריך את מעצרו. בוחני תאונות הדרכים של מרחב לחיש וחוקרי המשטרה ממשיכים בפעילות החקירה באיסוף ממצאים ובבירור נסיבות המקרה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.

0: עונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
2: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, מזג האוויר נוח לעונה. בשעות הערב נרגיש שוב קרירות יחסית בעיקר באזורי הערים. הטמפרטורות במהלך הימים הקרובים יהיו עם שינויים קלים, מחר הן יעלו באזור הדרום, יהיה חם מעט מהרגיל לעונה, בשבוע הבא שינויים קלים במידות החום, מזג האוויר חוזר להיות נוח לעונה, ייתכן שיהיה חם מעט מהרגיל ביום שלישי.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
0: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית.

0: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
1: מנדוכי, תרבות של יופי.
0: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
1: 04-985-5616.
0: אזור התעשייה, נוף הגליל.
2: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: אופטיקל סנטר. מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.

0: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
1: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
2: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה.

0: יותר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה והאווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04 835-2352 קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.

0: 105.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן אילנית אדלר עם החדשות. בבית העלמין הצבאי בראשון לציון הובא למנוחות סרן איתן שמואל למברג, בן 21, ממושב משמר השיבה, קצין שריון בגדוד 75, שנפל בקרב בדרום לבנון מפגיעה של טיל נונטט, אביו שלמה ספד לו.
4: הילד היפה, עם העיניים הכחולות, חיוך שובה הלב. אם תשאלו מה זה גיבור, זה איתן, גבר שבגברים. תמיד דאג לפקודיו ורץ ראשון לאש, להגן. המילה לא או אי אפשר לא הייתה קיימת לו בלקסיקון, ותמיד הוא מצא פתרון לכל בעיה. הילד שלנו זה שאהב את החיים, את ההורים, את כולם, והכי את ליאל.
3: ברשת CNN מדווחים כי ישראל פרסה בחשאי במהלך המלחמה עם איראן כוחות אליים צבאיים ומודיעיניים באזרבייג'אן. לפי התחקיר שפורסם, עשרות לוחמי קומנדו ישראלים, אנשי יחידות החילוץ 669 וסוכני מוסד ניהלו רשת של מוצבים קדמיים בדרום אזרבייג'אן, משם אפילו כתבאמים וניהלו משימות ריגול מורכבות. עם זאת, באזרבייג'אן דוחים את הטענות ואומרים כי כוחות קומנדו ישראליים לא הוצבו במדינה ומדגישים כי גם לא יאפשרו זאת בעתיד. על רקע המחסור החמור בשופטים ובצל המחלוקת בין שר המשפטים יריב לוין לבחירי מערכת המשפט, השר לוין פרסם לפני זמן קצר, בהתאם לפסיקת בגץ, את המועמדים לשיפוט בבתי המשפט המחוזיים בחיפה ובבאר שבע. גבר כבן 40 נפצע קשה בתאונת סניחה בדרום הארץ. צוותי מגן דוד שהגיעו לזירה טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים סורוקה שבבאר שבע עם חבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
3: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, מזג האוויר נוח לעונה, בשעות הערב נרגיש שוב קרירות יחסית בעיקר באזורי הערים. הטמפרטורות במהלך הימים הקרובים יהיו עם שינויים קלים, מחר הן יעלו, באזור הדרום יהיה חם מעט מהרגיל לעונה, בשבוע הבא שינויים קלים במידות החום, מזג האוויר חוזר להיות נוח לעונה, ייתכן שיהיה חם מעט מהרגיל ביום שלישי.
6: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
5: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות עורך גל גרינשטיין ומביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין.

0: 96-91-5.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
0: בחסות
2: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
3: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן אילנית אדלר עם החדשות. בבית העלמין הצבאי בראשון לציון הובא למנוחות סרן איתן שמואל למברג, בן 21, ממושב משמר השיבה, קצין שריון בגדוד 75 שנפל בקרב בדרום לבנון מפגיעה של טיל נונטט. אביו שלמה ספד לו.
4: הילד היפה, עם העיניים הכחולות, חיוך שובה הלב. אם תשאלו מה זה גיבור, זה איתן, גבר שבגברים. תמיד דאג לפקודיו. ורץ ראשון לאש, להגן, המילה לא או אי אפשר, לא הייתה קיימת לו בלקסיקון, ותמיד הוא מצא פתרון לכל בעיה. הילד שלנו, זה שאהב את החיים, את ההורים, את כולם, והכי את ליאל.
3: ברשת CNN מדווחים כי ישראל פרסה בחשאי במהלך המלחמה עם איראן, כוחות צבאיים ומודיעיניים. באזרבייג'אן, לפי התחקיר שפורסם, עשרות לוחמי קומנדו ישראלים, אנשי יחידת החילוץ 669 או סוכני מוסד, ניהלו רשת של מוצבים קדמיים, משם הפעילו כתבאמים וניהלו משימות ריגול מורכבות. עם זאת, באזרבייג'אן דוחים את הטענות ואומרים כי כוחות קומנדו ישראליים לא הוצבו במדינה ומדגישים כי גם לא יאפשרו זאת בעתיד. עוד פרישה ביש עתיד, חבר הכנסת בועז טופורובסקי הגיש באופן רשמי את מכתב התפטרותו מהכנסת. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מוסרת כי על פי רשימת יש עתיד, במקומו צפוי להיכנס לכנסת עוז חיים. על רקע המחסור החמור בשופטים ובצל המחלוקת בין שר המשפטים יריב לוין לבחירי מערכת המשפט, השר לוין פרסם לפני זמן קצר בהתאם לפסיקת בגץ את המעמדים לשיפוט בבתי המשפט המחוזיים בחיפה ובבאר שבע. גבר כבן 40 נפצע קשה בתאונת צניחה בדרום הארץ. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים סורוקה שבבאר שבע עם חבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
3: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, מזג האוויר נוח לעונה. בשעות הערב נרגיש שוב קרירות יחסית בעיקר באזורי הערים. הטמפרטורות במהלך הימים הקרובים יהיו עם שינויים קלים, מחר הן יעלו באזור הדרום, יהיה חם מעט מהרגיל לעונה, בשבוע הבא שינויים קלים במידות החום, מזג האוויר חוזר להיות נוח לעונה, ייתכן שיהיה חם מעט מהרגיל ביום שלישי.
6: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
5: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות עורך גל גרינשטיין ומביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
7: מלון בחול

אתם מאזינים לרדיו כל רגע.

0: שכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן אילנית אדלר עם החדשות. בבית העלמין הצבאי בראשון לציון הובא למנוחות סרן איתן שמואל לנברג, בן 21 ממושב משמר השבעה, קצין שריון בגדוד 75 שנפל בקרב בדרום לבנון מפגיעה של נונטט. אביו שלמה ספד לו.
2: הילד היפה, עם העיניים הכחולות, חיוך שובה הלב. אם תשאלו מה זה גיבור, זה איתן, גבר שבגברים. תמיד דאג לפקודיו. ורץ ראשון לאש, להגן, המילה לא או אי אפשר, לא הייתה קיימת לו בלקסיקון, ותמיד הוא מצא פתרון לכל בעיה. הילד שלנו, זה שאהב את החיים, את ההורים, את כולם, והכי את ליאל.
1: כוחות המנהל האזרחי חילצו שלוש נשים יהודיות שטעו בדרכן לקבר רחל ונכנסו לבית ג'אלה סמוך לבית לחם. ברוע אחר חולץ יהודי מקלקיליה לאחר שנתפס משתמש בכסף מזויף בזמן שהוא מבצע קניות בלב העיר. המקרים הועברו לטיפול מחוז יהודה ושומרון במשטרת ישראל. במערכת הביטחון מדגישים כי הכניסה לשטחי A מסכנת חיים ואסורה על פי חוק. שריפה פרצה סמוך לליפטה מתחת לכביש 1. צוותי כיבוי והצלה מתחנת מרחב האומה ומתחנות סמוכות נוספות הוזנקו למקום ופעלים בשעה הזו בכוחות מתוגברים למניעת התפשטות העץ, האש ולכיבוי מוקדי הבערה. במקביל, במקום פועלים כוחות המשטרה לפינוי המטיילים הרבים ששוהים באזור. עוד פרישה ביש עתיד, חבר הכנסת בועז טופורובסקי הגיש באופן רשמי את מכתב התפטרותו מהכנסת. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מוסרת כי על פי רשימת יש עתיד, במקומו צפוי להיכנס לכנסת עוז חיים. ולסיום, בפעם השנייה ברציפות, גיא ססון הגיע להישג מרשים בעולם הטניס, והוא אלוף רולאן גארוס לזוגות בכיסאות גלגלים, יחד עם בן זוגו הקבוע למשחקים נילס וינק. כתב חדשות הספורט, בן גולפריינד, מוסר כי השניים ניצחו בגמר את סם שוורד, שרודר והמדורג מספר אחת בעולם, ואת בן זוגו ג'ין וודמן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
1: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, מזג האוויר נוח לעונה. בשעות הערב נרגיש שוב קרירות יחסית בעיקר באזורי הערים. הטמפרטורות במהלך הימים הקרובים יהיו עם שינויים קלים, מחר הן יעלו באזור הדרום, יהיה חם מעט מהרגיל לעונה. בשבוע הבא, שינויים קלים במידות החום. מזג האוויר חוזר להיות נוח לעונה, ייתכן שיהיה חם מעט מהרגיל ביום שלישי.
4: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות עורך גל גרינשטיין ומביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פראיירים, תשבו בחוץ ותזכרו.

התחלנו יפה, זוכרת ישנו בחדר של מטר על מטר, ישנו סיגריה בגשם, ומה שאני מנסה להקיץ זה בעצם

0: 105.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
0: בחסות
2: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.

0: פעם שנפצע קשה, עבר ניתוח דחוף, וכעת מצבו מוגדר יציב. כתבנו לענייני צבא, ניסן שפירה, מוסיף כי באותה תקרית נפצע גם מפקד סיירת גבעתי. נפצע קל לאחר מספר שעות ובהתאם למצבו הרפואי, הוחלט לפנות גם אותו לקבלת טיפול רפואי. עוד נמסר מדובר צה"ל כי באירוע אחר אתמול בדרום לבנון נפצע קשה קצין לוחם נוסף מפגיעה של מטרה אווירית, גם הוא פונה לקבלת טיפול בבית החולים ומשפחתו הותקנה. כוחות המינהל האזרחי חילצו שלוש נשים יהודיות שטעו בדרכן לקבר רחל ונכנסו לבית ג'אלה, סמוך לבית לחם. באירוע אחר חולץ יהודי מקלקיליה לאחר שנתפס משתמש בכסף מזויף, בזמן שהוא מבצע קניות בלב העיר. המקרים הועברו לטיפול מחוז יהודה ושומרון במשטרת ישראל. במערכת הביטחון מדגישים כי הכניסה לשטחי A מסכנת חיים ואסורה על פי חוק. שריפה פרצה סמוך לליפטה מתחת לכביש 1. צוותי כיבוי והצלה מתחנת מרחב האומה ומתחנות סמוכות הוזנקו למקום ופועלים בשעה זו בכוחות מתוגברים למניעת התפשטות האש ולחיבוי מוקדי הבערה. במקביל, במקום פועלים כוחות משטרה לפינוי המטיילים הרבים ששועים באזור. ולסיום, בפעם השנייה ברציפות, גיא ססון הגיע להישג מרשים בעולם הטניס, הוא אלוף רולאן גארוס לזוגות בכיסאות גלגלים, יחד עם בן זוגו הקבוע למשחקים, נילס וינק. כתב החדשות, בן גולפריינד, מוסר כי השניים ניצחו בגמר את סם שרודר, שמדורק מספר אחת בעולם, ואת בן זוגו ג'ין וודמן. עכשיו לתחזית מזג האוויר.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
0: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, מזג האוויר נוח לעונה. בשעות הערב נרגיש שוב קרירות יחסית בעיקר באזורי הערים. הטמפרטורות במהלך הימים הקרובים יהיו עם שינויים קלים, מחר הן יעלו באזור הדרום, יהיה חם מעט מהרגיל לעונה, בשבוע הבא שינויים קלים במידות החום, מזג האוויר חוזר להיות נוח לעונה, ייתכן שיהיה חם מעט מהרגיל ביום שלישי.
2: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות עורך גל גרינשטיין ומביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: 96.5.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: חדשות 12, השעה 7. שלום לכם, באולפני לנית אדלר, עם החדשות. הלחימה בלבנון. דובר צה"ל מעדכן כי קצין לוחם נפצע קשה במהלך התקלות עם חבלים בדרום לבנון. הוא פונה במסוק לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו הותקנה. מהמרכז הרפואי לגליל בנהריה נמסר כי הלוחם שנפצע קשה עבר בהצלחה ניתוח דחוף וכעת מצבו מוגדר יציב. כתבנו לענייני צבא, ניסן שפירה, מוסיף כי באותה תקרית נפצע קל גם מפקד סיירת גבעתי. לאחר מספר שעות ובהתאם למצבו הוחלט לפנות גם אותו לקבלת טיפול רפואי.

0: קבר רחל ונכנסו לבית ג'אלה סמוך לבית לחם. באירוע אחר, חולץ יהודי מקלקיליה לאחר שנתפס, משתמש בכסף מזויף בזמן שהוא מבצע קניות בלב העיר. המקרים הועברו לטיפול מחוז יהודה ושומרון במשטרת ישראל. במערכת הביטחון מדגישים כי הכניסה לשטחי A מסכנת חיים ואסורה על פי חוק. רוכבת אופנוע בת 54 נפצעה קשה במהלך רכיבה בכביש 4 בסמוך למחלף השבעה. צוות מגן דוד אדום טיפל בה ופינה אותה לבית החולים. שיבה בתל השומר עם חבלה רב מערכתית. ולסיום, בפעם השנייה ברציפות, גיא ססון רשם הישג מרשים בעולם הטניס, והוא האלוף רולן גרוס לזוגות בכיסות גלגלים, יחד עם בן זוגו הקבוע למשחקים נילס וינק. כתבנו בן גולפריינד מוסר כי השניים ניצחו בגמר את סם שרודר, שמדורג מספר אחת בעולם, ואת בן זוגו ג'ין וודמן. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה החדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
3: ערב טוב ושבת שלום, לילה בהיר וחם לפנינו. לפנות בוקר צפי להגבלות ראות בעמקי הצפון. מחר שבת של התחממות מורגשת ועומס חום בינוני ברוב האזורים. את השבוע הבא נפתח עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל כבר ביום שני שוב נחזור למגמת התחממות הדרגתית.
2: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות עורך גל גרינשטיין, מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית בייסטה.

בראשון ביוני 1967, עולם המוזיקה השתנה. הכללים הישנים של מוזיקת הפופ בוטלו, תקליט לא היה עוד סתם מסופה של שירים שאין קשר ביניהם, אלא משהו חדש, כלי להתבוננות עצמית, אמצעי ביטוי של סגנון חיים, אמצעי ביטוי לדרך שבה אנחנו רואים את עצמנו במובן התרבותי-רוחני הרחב. כל הדברים האלה קרו כשהעותקים הראשונים של סארג'נט פפרס לונלי הארטס קלוב בנד הגיעו אל חנויות התקליטים.

כשסארג'נט פפרס יצא, כולם הבינו שהעולם השתנה. בריין ווילסון מהביץ' בויס, שעבד באותו זמן על תקליט חדש, החליט שהוא פשוט מוותר. הוא לא ממשיך להקליט את התקליט החדש אחרי שהוא שמע את סארג'נט פפרס, כי הוא הבין שמדובר באלבום הכי תמציתי, הכי מזוקק, הכי מדויק. בקיצור, הגענו לשיא. אז אין טעם לנסות ולהביע את עצמך יותר. אחרים לקחו את זה אולי פחות קשה, אבל אין ספק שלסארג'נט פפרס לונלי הארטס קלוב בנד יש קסם מיוחד. קסם שמשלב בתוכו ויזואליות עם טקסטים, עם מוזיקה ועם המון חדשנות.

קיץ 1967 היה הקיץ של האהבה. ימים של שינוי גישה, שינוי תפיסה והמון אמונה ותקווה. העולם ניסה להשתנות, הייתה אווירה מיוחדת, וסארג'נט פפרס הצליח לעשות בו זמנית שני דברים לכאורה סותרים, ליצור את האווירה ובאותה מידה לשקף אותה. את השינוי הבסיסי שעבר על צעירי העולם, את האווירה הפסיכודלית שבה הם חיו, לפחות במערב כמובן, באותם הימים, סארג'נט פפרס ידע ללכוד ולבטא ולחדש, והכל באותו זמן. אבל השיר שסלל את הדרך לסארג'נט פפרס, ואולי היה השיר הפסיכודלי האישי הראשון של הביטלס, דווקא לא נכלל בכלל באלבום הזה. השיר הזה היה שיר שכתב ג'ון לנון על ילדותו, על הימים שהוא גדל אצל הדודה מימי. שיר מפורסם ביותר ומדהים בפני עצמו, Strawberry Fields.

הקונספט של סאג'נט פפרס נולד במוחו של פול מקרטני בטיסה מלוס אנג'לס ללונדון. מועדון הלבבות הבודדים של הסמל פפר צריך להיות בעיני רוחו של פול מקרטני משהו בסגנון מופע רפואה של דוד ג'ו עם שיקויים ודובים רוקדים, מופע צבעוני, קצת חריג, אבל הכל ארוז בתוך תקליט. רציתי שהכל ייראה מנקודת המבט של המשתתפים במופע, הסביר פול מקרטני. זה לא צריך להיות אנחנו, הביטלס, שרגילים לכתוב משהו מסוים והשירים שאנחנו רוצים לכתוב, אלא אולי משהו שהם היו כותבים. אלה שמשתתפים במופע.

גם העטיפה של האלבום סארג'נט פפרס הייתה מיוחדת. אפשר לומר שהגיע בזמן הנכון, ברוח התקופה, כי יש בה הכל אם רק נרצה לחפש. בראש ובראשונה יש שם סמליות, סמליות ממוות ועד לידה מחדש. סמליות של סוף, כמו הביטלס הישנים בחליפות המסורתיות, והביטלס החדשים בלבוש הנוצץ של תזמורת כלי נשיפה צבאית. המסר לצעירים היה ברור, הביטלס הישנים סיימו את עבודתם, הם מתו. אבל יש ביטלס חדשים, ויש להם מסר חדש, מסר מורכב עם תוכן, כי המילים לשירים צורפו על החלק האחורי של העטיפה, וגם יש כלים אחרים שעוזרים לנסח את אותו המסר, כולל כלי נגינה מיוחדים שהביטלס ניגנו בהם באלבום הזה. חזית העטיפה של סארג'נט פפרס הייתה כמו הדלת הקדמית או מבוא בספר. עכשיו, אמרו הביטלס, צריך לשים את התקליט ולשמוע את המסר. או פשוט להפוך לצד האחורי של העטיפה ולקרוא את המילים. כי אצל הביטלס החדשים, למילים נודעת חשיבות בדיוק כמו למוזיקה.

השיר הכי מפורסם של הביטלס בסאג'נט פפרס הוא "Lucy in the Sky with Diamonds". כמו בשירים רבים אחרים, המעריצים ראו בשיר הזה מסר לשימוש בסמים. LSD, "Lucy in the Sky with Diamonds". אבל לג'ון לנון היה הסבר אחר, הסבר תמים מאוד. הבן שלי ג'וליאן הגיע יום אחד הביתה עם ציור שבו צייר חברה מהגן בשם לוסי. היו בציור כוכבים ושמיים, והוא קרא לו "Lucy in the Sky with Diamonds". זאת הייתה הגרסה של ג'ון לנון לאורך כל השנים, והיא נתמכה גם בעדותו של פיט שוטון, שהיה נוכח בבית כשג'וליאן בא עם הציור.

הרעיון הגדול האחרון שלו למגזין פלייבוי, זמן קצר לפני מותו, סיפר ג'ון לנון שההשראה למילים של השיר באו מהספר אליס בארץ הפלאות. היה גם הדימוי של האישה שיום אחד תבוא ותושיע אותי, הוא אמר, הילדה עם העיניים הקליידוסקופיות שתבוא מן השמיים. עבורי, כך התברר, זאת יוקו אונו. אולי הייתי צריך לקרוא לשיר יוקו בשמי היהלומים, אמר ג'ון לנון. אבל לנו טוב גם עם לוסי.

עוד שיר שהמעריצים רואים בו רמז לשימוש בסמים הוא Fixing a Hole. אבל הסיפור של Fixing a Hole, לפחות לטענת פול מקארטני, לא קשור לסמים. הוא אפילו קשור יותר לישו. בסך הכל כתבתי על הצורך לתקן דברים, הסביר פול מקארטני. את ההשראה או הרעיון הוא קיבל מתיקון הגג בחווה שלו בסקוטלנד. והמסר, הוא אומר, הוא מסר לכולם. נעשה מעשה טוב ונפתור את הבעיה ונתקן אותה. זה יכול להיות סדק עם החדר סדוק, או לצבוע אותו אם הוא לא צבעוני מספיק, אבל כל אחד יכול לבחור לקחת את השיר לכל מקום שהוא רוצה. אני יודע מה אני כתבתי, אמר פול מקארטני.

אז איך השיר Fixing a Hole קשור בישו? השיר הוקלט בתשעה בפברואר 1967 באולפן של ריג'נט סאונד בלונדון. זאת הייתה הפעם הראשונה שהביטלס הקליטו מחוץ לאולפני EMI מאז שהם חתמו על ההסכם עם EMI. בדרך להקלטה בלילה פול מקארטני נתקל ביציאה מביתו בבחור שהודיע לו שהוא ישו. אז לקחתי אותו איתי לאולפן, מספר פול מקארטני. חשבתי שזה לא יכול להזיק. הצגתי את ישו לחבר'ה, מישהו מתוכם חייך, אבל בסך הכל זה נראה היה סביר בהחלט. אבל זהו, אחר כך ישו.

ה-20 במרץ 1967 היה יום אביבי, תחילתו של האביב באופן רשמי. השמש יצאה, קרניים ראשונות של אור חמים הגיעו אל לונדון, ופול מקארטני, שטייל עם הכלבה שלו, מרתה, הביט וחשב מחשבה אנגלית טיפוסית. ככל שהדברים נוגעים לפחות למזג האוויר. It's getting better, הוא אמר. ואז הוא נזכר בג'ימי ניקולס. ג'ימי ניקולס היה המתופף שהחליף את רינגו סטאר כשרינגו חלה, ולג'ימי היה ביטוי שהיה שגור בפיו כל הזמן, It's getting better all the time. כך נהג ג'ימי לומר. כשג'ון לנון הגיע לביתו של פול מקארטני בסנט ג'ונס ווד אחרי הצהריים, פול הציע לו שיכתבו שיר אופטימי. שניים התיישבו וכתבו במשך 12 שעות רצופות, למעט הפסקת אוכל אחת, את השיר. וזהו. השיר היה מוכן והוקלט למחרת היום. Thank you.

הביטלס הקליטו את השיר Getting Better ב-21 למרץ 1967 בלילה. ג'ון לנון הגיע לאולפן שבאבי רוד מסתול מ-LSD. תוך כדי הקלטה הוא התחיל לעזות, המיקרופון הפחיד אותו, הוא הרגיש עוד רגע הקירות ייפלו עליו. בקיצור, הוא היה חייב אוויר. הקלטה הופסקה, ג'ורג' מרטין המפיק שלא הבין מה קורה, כי הוא לא ידע שג'ון משתמש ב-LSD, הציע להוביל אותו לבית חולים, אבל הבעיה הייתה שבחוץ היו 500 מעריצות ששרצו סביב האולפן באופן קבוע. הייתה סכנה שג'ון לנון, אם יצא החוצה, יעורר מאומה, מי יודע איך כל העניינים האלה התפתחו. אז הוחלט להבריח אותו על גג הבניין, לבניין סמוך, ומשם לפנות אותו לבית חולים. כולם טיפסו על הגג, הלילה היה בהיר וצלול, כוכבים זרחו, האוויר היה חד וקר. כשהגיעו לגג, ג'ורג' מרטין הבין לפתע שחסר משהו. מעקה. גדר הביטחון על הגג הייתה בגובה 15 סנטימטרים, מאחורי התהום של 7 מטרים, והפחד שג'ון לנון לא יצליח ללכת ישר ויפול למטה, הפך למאוד קיומי. בסופו של דבר, החבר'ה אחזו את ג'ון, לקחו אותו לאורך הגג, הבריחו אותו לבניין הסמוך, ואז פול מקארטני, דיפלומט ומנומס, שידע גם מה קרה לג'ון לנון, הציע לקחת אותו הביתה במקום לבית חולים, הוא אפילו התנדב לשמור עליו. ושם, כשהם היו לבד בבית של ג'ון לנון, פול מקארטני לקח בפעם הראשונה בחייו LSD.

עד כאן שומעים חיפושיות להיום. תודה לכל מי שהזין וכל מי שהזינה. נשתמע בשבוע הבא, באותו הזמן. ועד אז, שבת שלום ממני, מודי זנדברג.

0: 5.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
0: בחסות
2: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
3: חדשות 12, שלום רב, השעה 9, באולפן אילנית אדלר עם החדשות. הלחימה בלבנון, דובר צהל מעדכן כי קצין לוחם נפצע קשה במהלך התקלות עם מחבלים בדרום לבנון, הוא פונה במסוק לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו הותקנה. מהמרכז הרפואי לגליל בנהריה נמסר כי הלוחם שנפצע קשה עבר בהצלחה ניתוח דחוף וכעת מצבו מוגדר יציב. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה מוסיף כי באותה התקרית נפצע קל גם מפקד ציירת גבעתי. לאחר מספר שעות ובהתאם למצבו הוחלט לפנות גם אותו לקבלת טיפול רפואי. עוד נמסר מדובר צהל כי באירוע אחר אתמול בדרום לבנון נפצע קשה קצין לוחם נוסף מפגיעה של מטרה אווירית. גם הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו הותקנה. כוחות המנהל האזרחי חילצו היום 3 נשים יהודיות שטעו בדרכן לקבר רחל ונכנסו לבית ג'אלה סמוך לבית לחם. באירוע אחר חולץ יהודי מקלקיליה לאחר שנתפס משתמש בכסף מזויף בזמן קניות בלב העיר. המקרים הועברו לטיפול מחוז יהודה ושומרון במשטרת ישראל. במערכת הביטחון מדגישים כי הכניסה לשטחי A מסכנת חיים ואסורה על

0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה החדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
3: ערב טוב ושבת שלום, לילה בהיר וחם לפנינו. לפנות בוקר צפי להגבלות ראות בעמקי הצפון. מחר שבת של התחממות מורגשת ועומס חום בינוני ברוב האזורים. את השבוע הבא נפתח עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל כבר ביום שני שוב נחזור למגמת התחממות הדרגתית.
2: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה החדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות עורך גל גרינשטיין, מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות

0: 105.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן אילנית אדלר, עם החדשות. הלחימה בלבנון, דובר צהל מעדכן כי קצין לוחם נפצע קשה במהלך התקלות עם מחבלים בדרום לבנון, הוא פונה במסוק לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו הודכנה. מהמרכז הרפואי לגליל בנהריה נמסר כי הלוחם שנפצע קשה עבר בהצלחה ניתוח דחוף, וכעת מצבו מוגדר יציב. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה מוסיף כי באותה התקרית נפצע גל, גם מפקד סיירת גבעתי, לאחר מספר שעות ובהתאם למצבו, הוחלט לפנות גם אותו לקבלת טיפול רפואי. עוד נמסר מדובר צהל כי באירוע אחר אתמול בדרום לבנון נפצע קשה קצין לוחם נוסף מפגיעה של מטרה אווירית, גם הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו הותקנה. בתוך כך הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר מתייחס לאפשרות של חתימת הסכם על הפסקת הלחימה ואומר כי אם ניתן להגיע להפסקת אש עכשיו, עדיף. לדבריו, נכון ועדיף עכשיו לחתום על הסכם ולא עוד כמה חודשים. פרשננו לענייני צבא וביטחון ניר דבורי מציין כי במסגרת המסע ומתן, ישראל ולבנון הסכימו על נסיגת חיזבאללה מצפון לנהר הליטני, ושערות צהל בקו הצהוב, וכן על חופש פעולה שיינתן לצהל להסרת האיומים בשטח. על רקע המתיחות בין ארצות הברית לאיראן ולקראת המונדיאל שצפוי להתחיל בימים הקרובים, בארצות הברית, הממשל האמריקני טוען כי שחקני נבחרת איראן הנמצאים במקסיקו קיבלו ויזות כניסה לארצות הברית לקראת המשחקים. כתפנו בן גולפיינד מציין כי אוהדים איראנים עדיין לא יוכלו להיכנס למדינה לעודד את נבחרתם. רצף של תאונות דרכים במעורבות אופנועים. צעיר בן 21 נפצע במהלך רכיבה על אופנוע בשטח פתוח בערי

0: יותר רוכבת אופנוע בת 54 נפצעה קשה במהלך רכיבה בכביש 4 סמוך למחלף השיבה. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה אותה לבית החולים שיבא בתל השומר עם חבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
3: ערב טוב ושבת שלום, לילה בהיר וחם לפנינו, לפנות בוקר צפי להגבלות ראות בעמקי הצפון, מחר שבת של התחממות מורגשת ועומס חום בינוני ברוב האזורים, את השבוע הבא נפתח עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל כבר ביום שני שוב נחזור למגמת התחממות הדרגתית.
2: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות עורך גל גרינשטיין ומביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12. מלון בחור.

0: התראה.
1: עירון. אביבים. מלכיה.
2: 96 FM.
3: If I shall die before I wake, I pray the Lord my soul to take.
4: I keep a record of the wreckage of my...
1: התראה. יפתח. מנרה. מרגליות.
0: התראה.
1: קריית שמונה.
0: התראה.
1: כפר גלעדי. משגב עם.

0: אתם מאזינים לרדיו כל רגע.
1: Yeah.